Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu. Huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Tänään on tiistai 4. päivä elokuuta, kello on 3 minuuttia yli aamu 6. Ja täällä studiossa Kavrilovin Antti, ei ihan vielä niin piirteinä, mutta pikkuhiljaa kahvikupit tässä vajuu varmasti myös siellä monella ja matka kohti työpäivää alkaa. Tänään siis varmaan monella toinen työpäivä tässä kesälomien päätyttyä, kenties. Suomalainen kalenteri juhlii tällä päivämäärällä Veera, oikein hyvää nimipäivää kaikille Veeroille. Ja yritin katsella vähän tuossa noin, että ketäs Veeroja täällä Suomessa asustelee. Ja useita tunnettuja Veera-nimisiä henkilöitähän täältä listauksesta löytyy. Nostan tästä nyt muutaman Veeran tai Veran esiin. Veera Degerholm, hänhän on vuonna 1971 syntynyt henkilö, Turussa syntynyt suomalainen näyttelijä sekä juontaja ja Tampereen freelancer-näyttelijöihin kuuluu. Hän on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitokselta vuonna 1995 ja esiintynyt teatterissa Vaasan kaupungin teatterissa, Pyynikin kesäteatterissa ja Tampereen työväen teatterissa. Näissä muun muassa elokuvissakin pyörähtänyt elokuvarooli Ajomies vuodelta 2013 ja 10 Riivin rautaa vuonna 2002. Ja varmasti monelle henkilölle kaikista tutuin Degerholm on lasten ohjelmasta nimeltä Pikku Kakkonen. Kyllä vaan, hän on juontanut tätä lastenohjelmaa vuodesta 2005 aina keskiviikkoisin, lauantaisin sekä sunnuntaisin. Ja nyt jos googlaatte Veera Mariana Degerholm, niin varmasti, että aivan kyllä. Ja toki varmasti moni muu tietää hänet näistä tehdyistä töistä. No sitten kansainvälinen Veera, tai Vera yhdellä eellä, Veera Wang, yhdysvaltalainen muotisuunnittelija. Heti tulee mieleen tämä Sex and the City-sarja, ja siellä muun muassa Veera Wangin hääpuku vilahtaa jossain jaksossa. Se on jäänyt mieleen, kovaa hehkutusta siinä sarjassa tästä henkilöstä ja hänen hääpuvuistaan, joita on tehnyt sitten useille julkisuuden henkilöille. Hän on myös tehnyt esiintymispukuja taitoluistelijoille, kuten Nancy Kerriganille ja Michelle Kwanille. Kerrigan esiintyi Wangin puvussa olympialaisissa vuonna 1994. Veera Wang, hän siis syntynyt vuonna 1949. Mutta siinäpä nyt raapaisua nimppareihin. Onnet vaan Veeralle ja Veralle. Suomen ruotsalainen kalenteri juhlii Vera. Tänään kello 11 asti Sykkeen aamu. Tovisen kuluttua yön uutiskatsausta. Sen jälkeen kurkataan, että miltä tämä meidän sää näyttää tähän tiistaihin. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: No niin, kahvi maistuu. Yön uutiskoostetta tässä käydään läpi. Vaasassa on, kuulkaa, räjähtänyt pienkerrostalon ylimmässä kerroksessa tiistain vastaisena yönä. Näin kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Tässä räjähdyksestä on sitten syttynyt tulipalo, mutta tämä palo on saatu sammutettua. Yksi henkilö siellä on loukkaantunut vakavasti onnettomuudessa ja hänet on viety sairaalahoitoon. Näin kertoo päivystävä palomestari Teemu Jumponen. Pelastuslaitos on tyhjentänyt kahden rappukäytävän asunnot ja kahdessa rapussa on yhteensä 18 asuntoa tuossa kyseisessä kerrostalossa. Evakuoituja oli palomestarin mukaan parisen kymmentä ja suurin osa heistä on päässyt palaamaan takaisin koteihinsa. Ja nyt on tilanne sellainen, että poliisi ja pelastuslaitos tutkivat tällä hetkellä tapahtunutta ja eiköhän me saada tähän vastaus tässä tämän tiistain aikana viimeistään, ellei nyt sitten ihan tässä aamusella. No sitten EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntaisi Marokosta Espanjan seutaan. Näin varmasti moni seurasi telkkarista tätä tilannetta uutisista. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen. Eli viime viikolla 22 jäsenmaata on pyytäneet yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä ja tässä kirjeessä on vaadittu muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen on allekirjoittanut myös Suomen pääministeri Petteri Orpo. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa jo kolmatta päivää roihuaa maastopalot ja maastopalot ovat tuhonneet ainakin 700 rakennusta ja pakottaneet noin 64 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan Spokanen kaupungissa ja sen ympäristössä. Maan luoteisosia ovat koetelleet useat kymmenet maastopalot jo usean viikon ajan, tietenkin myös heikentäneet sitten ilmanlaatua erittäin laajalla alueella. Mutta Spokanen alueella lauantaina alkunsa saaneet palot, ne ovat tuhonneet maastoa jo yli 3000 hehtaaria. Tästä somen puolelta löytyy kyllä aika karseaa kuvaa. Maanantaina valtavat savuverhot ovat nousseet taivaalle kaupungin pohjoispuolella, kun palot roihusivat noin 10 kilometrin päässä Spokanen keskustasta. Ja viranomaiset sielläkin selvittelevät parasta aikaa maastopalojen syttymissyytä. Siinä tälle tiistai-aamulle yön uutiskatsausta niin kotimaasta kuin ulkomailta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Liikkeen sää. Tiistai alkaa jokin verran pilvisenä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä lämpötila 14 asteen tuntumassa ja länsituuli, se puhaltaa lävitse päivän tuonne ihan huomiseen aamuyöhön saakka. Tällä hetkellä puskee 4 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa kuitenkin nousta jopa 9 metrin sekunnissa. Päivän yli lämpötila 22 astetta jälleen tuolla iltapäivän puolella. Pohjois-Karjalassa näyttää sää selkenevän tuossa alkuillasta. Voi olla, että alkuillasta sitten Etelä-Karjalan puolella saadaan paikoittain sadekuureja.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Karjalainen syke.

0: Hyvä tiistai, huomenta, 4. päivä elokuuta. Tässä kuultiin The Zombiesin kappale Time of the Season. Erittäin, erittäin hieno kappale. Kello on 6.28. Päivämäärää toistan tässä näin. Tiesitkö, että jos eläisit Pohjois-Karjalassa ennen elokuuta 1859, niin moni nykyinen rantapelto muun muassa olisi ollut vielä veden alla. Mistä on kysymys? Mennään siihen kohta.
1: Sykkeen A.

0: Lennon ja James Stonein kappale River. Ja nyt on vesistöistä puhetta 4. elokuuta 1859. Se on Pohjois-Karjalan historian yksi merkittävimmistä päivämääristä. Nimittäin tuona päivänä Höytiäisen vedet alkoivat purkautua hallitsemattomasti Pyhäselkään, kun oli tarkoitus pikkusen laskea järven pintaa noin 4 metriä, mutta kuinka kävikään, niin tällainen järveä varten kaivettu laskukanava, se petti. Ja niin kävi sitten, että Höytiäisen vedenpinta laski lopulta lähes 10 metriä, siis tosi paljon enemmän kuin olikaan tarkoitus. Ja seurauksena järven pinta-ala se pieneni noin 1/3. Ja rantaviiva, se vetäytyi paikoin jopa kilometrejä. Ja mikä tässä nyt taustalla sitten oli, niin tämä laskuhan alun perin oli tarkoitus olla tällainen tosi iso maanparannushanke. 1800-luvun alkupuolella Pohjois-Karjalassa tarvittiin tosi kipeästi lisää viljelysmaata. Ja Höytiäinen sitten tulvi aina keväisin laajasti matalille rannoille, mikä vaikeutti maanviljelyä. No ratkaisu sitten päätettiin näin, että lasketaan järven pintaan hallitusti uuden laskukanavan avulla. Ajatuksena oli tosiaan, että vedenpinta laskisi noin 4 metriä, jolloin veden alta paljastui sitten 1000 hehtaareja uutta peltoa ja niittyä sekä tulvat sitten vähenisi. No varsinainen työ alkoi vuonna 1854, me Höytiäisen eteläpäähän sinne Jaamankankaan hiekkaharjun läpi, sinne ryhdyttiin kaivamaan sellaista 8,5 kilometrin pituista laskukanavaa kohti Pyhäselkää, Höytiäisen kanava. Ja kanavan suulle rakennettiin sitten hiekkapatoja, näiden tarkoitus oli pitää järven vedet paikoillaan siihen asti, kunnes kanava olisi valmis ja vedenlasku voitaisiin aloittaa hallitusti ja vedenpaine sitten elokuun alussa 1859 vuonna kasvoi niin suureksi, että tällä päivämäärällä padot petti ja valtava vesimaassa se syöksy kanavaan. Tämä virtaus repi hiekkaharjun auki hetkessä, kuljetti mukanaan sitä maata ja puita ja muodosti nykyisen Höytiäisen kanavan, jota pitkin pääset vaikka suppailemaan erittäin lämpimässä säässä. Tämä on omalla bucket listillä vielä, mutta kuuleman mukaan tuo Höytiäisen kanava on erittäin kaunis liikahtaa lävitse. Mutta tosiaan järven pintaa ei voitu enää hallita tuossa vaiheessa. Parissa viikossa sitten vedenpinta laski noin 7 metriä ja myöhempien uoman perkausten jälkeen kokonaislasku oli noin 9,5 metriä. Se on hurja määrä vettä ja miettii tänä päivänä kyllä, kun tuolla seilailee vedellä Höytiäisellä, että miten kauniita vaarasaaria siellä onkaan. Ja ihan erilaisia on Kalliosaaria ja sitten Hiekkaharjusaaria. Pohjois-etelä suunnassahan nämä menee tuosta mannerjäätikkö vetässyt yli, niin monessa vesistössä Suomessa on pohjois-etelä suuntaisia nämä saarimuodostumat. Mutta tosiaan miettii sitä, että kuinka vähän niitä saaria siellä olisi esillä, jos vedenpinta olisi tällä hetkellä 9,5 metriä korkeammalla. Jos rupesi kiinnostelemaan Höytiäisen historiaa, niin Heikki Vesajoelta löytyy kirja nimeltä Tarunhohtoinen Höytiäinen ja käsittelee vanhaa Höytiäistä ja tätä nimenomaista järven laskua vuodelta 1859. Pitää sisällään myös erilaisia kansantarinoita ja Höytiäisen ympäristön kylien historiaa ja järven muuttumista nykypäivään.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Q-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tosi passelia musiikkia tässä sykkeen aamussa. Äsken kuultiin Ed Sheeranin kappale Overpass Graffiti. Kello on aika tarkalleen 6.45 ja ollaan tarkasti aikataulussa. Se on erittäin tärkeää tässä lähetyksessä. Mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia nimittäin. Ne odottakoon vielä hetken aikaa. Hei, tällä viikolla päivän kysymys, se vie sut uuteen Elielin elojuhlat -festariin. Nimittäin ensimmäistä kertaa järjestetään tämä tapahtuma Joensuun vanhan kaupungintalon sisäpihalla tulevana viikonloppuna, eli perjantaina ja lauantaina. Perjantaina siellä on esiintymisiä ja lauantaina enemmän tällainen koko perheen tapahtuma on kyseessä. Ja tässä nyt varmasti turistaan sitten, että mitä kaikkea siellä voikaan tehdä. Päivän mittaan ja viikon mittaan kannattaa pysyä kuulolla. Pähkinä purtavaksi heitetään tässä vaiheessa. Ja eilen lähti tuollainen museokirja ja Joensuun kartta -juliste palkintona kysymyksen tietäjälle. Tänään nostetaan panoksia ja arvotaan sitten tuossa kello 10 jälkeen. Itse asiassa tänään tulee tuo kesäviisuklubi kello 10.30, joten joudutaan suorittamaan arvonta ennen sitä poikkeuksellisesti noin kello 10.20. Ja tänään lähtee kaksi pääsylippua Joensuun museoon, tuonne Eliel-museoon. Hänelle, kuka tietää tämän vastauksen seuraavan kysymykseen ja laittaa WhatsAppilla tulemaan tänne studioon. Toki myös tuo karjalainensyke.fi-sivusto, se tavoittaa tämän studion. Siellä voit laittaa viestikenttään viestiä ja laittaa tulemaan tänne näin. Ei muuta kuin reippaasti. Ja päivän pähkinän purtavaksi se kuuluu näin. Kuka Joensuun kaupungin teatterin näyttelijöistä esiintyy irkkumusiikkia, eli irlantilaista kansan folkmusiikkia soittavassa Clovers-duossa? Kuka Joensuun kaupungin teatterin näyttelijöistä esiintyy irkkumusiikkia soittavassa Clovers-duossa? Siinä on tämän päivän pähkinä purtavaksi. Kello 10.20 jollekin oikein tietäjälle lähtee pääsyliput museo Elieliin. Ja jos et ole vielä käynyt siellä, suositukset ehdottomasti. On nimittäin erittäin hienosti toteutettu museo tuon rempan myötä. Itse asiassa remontistakin kysytään tällä viikolla, kannattaa olla kuulolla. Mutta arvokas paketti sinänsä lähtee tänään liikenteeseen. Kello 10.20 saa toimittaa. 050-330-9443, siinä numero.
2: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo -trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.

No niin, mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Arttu Koistinen äänessä ihan hetkisen kuluttua. Ja otsikot aamun ensimmäisiin uutisiin kuuluvat näin. Afrikkalaisen sikaruton majoitustoimet. Afrikkalaisen sikaruton rajoitustoimet, ne iskee rajusti Kaakkoisrajan metsätalouteen. Ja Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa. Siellä yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti. Tässäpä sitä nyt tähän alkuunsa sitten. Katsotaan, että kuinka tuo etenee tutkinta tuossa Vaasassa tapahtuneessa räjähdyksessä. Ei vielä ainakaan toistaiseksi näytä olevan tietoa siitä, että mistä tämä on nyt sitten saanut alkunsa. Sonata Arktikaa ja sen jälkeen sitten pihlajaa tulolla.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Afrikkalaisen sikaruton rajoitustoimet iskevät rajusti Kaakkoisrajan metsätalouteen. Kaikenlainen koneurakointi on pysähdyksissä. Lappeenrannan Vainikkalan ja Virolahden Vaalimaan välillä määrittelemättömän pitkän ajan. Muun muassa Luumäellä ja Haminassa toimivan Kaakon metsänhoitoyhdistyksen alue käsittää noin 140 000 metsähehtaaria. Noin kolmannes metsistä kuuluu tartuntatautivyöhykkeeseen. Määräysten kerrotaan iskevän rajuimmin metsureihin ja urakoitsijoihin. Normaalitilaan pääseminen voi viedä kuukausia tai jopa vuosia. Liperissä Kuoringan rantaterassilla harmitellaan, kuinka kesä ei ole ollut ravintola-alan yrittäjille suotuisa. Kesä on ollut Kuoringalla yksi hiljaisimmista vuosiin. Viileä ja sateinen sää on vähentänyt asiakkaita noin kolmanneksella aiempiin vuosiin verrattuna. Elokuu ei ehdi pelastaa kesän tulosta, sillä monien lomat loppuvat ja koulut alkavat. Kiteenpallon voittoputki miesten superpesiksessä on jatkunut Kouvolassa eilen. Kipa on voittanut Kouvolan pallonlyöjät lukemin 2-1 kotiutuskisan päätteeksi. Kiteeläisjoukkueen 7. sija runkosarjassa on vankistunut entisestään. Sillä on jäljellä 5 peliä. Kipa kohtaa rantakentällä Manse PP:n torstaina ja Joensuun Mailan sunnuntaina. Ja sitten STT:n uutisia. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa. Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo, että räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen viime yönä. Parikymmentä asukasta on evakuoitu ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Pelastuslaitos ei ole kommentoinut räjähdyksen syytä. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Qatar, Egypti ja Turkki tuomitsevat Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Maat arvostelevat etenkin terveydenhuoltoon kohdistuneita iskuja ja siviiliuhrien määrää. Lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset ovat kertoneet, että noin 20 ihmistä kuoli Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Tiistai alkaa jokin verran pilvisenä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä lämpötila 14 asteen tuntumassa ja länsituuli, se puhaltaa lävitse päivän tuonne ihan huomiseen aamuyöhön saakka. Tällä hetkellä puskee 4 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa kuitenkin nousta jopa 9 metriä sekunnissa. Päivän yli lämpötila 22 astetta jälleen tuolla iltapäivän puolella. Pohjois-Karjalassa näyttää sää selkenevän tuossa alkuillasta. Voi olla, että alkuillasta sitten Etelä-Karjalan puolella saadaan paikoittain sadekuureja.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvä tiistai huomenta. Kello on 9 minuuttia yli aamu 7. ja 4. päivä elokuuta. Tässä laskeudutaan, en voi sanoa, että ihan helposti työarkeen loman jälkeen, mutta joka tapauksessa näin tulee käymään. Pikku askelin mennä. Kaverilla Vientti täällä studiossa teidän seurana kello 11 asti. 4. elokuuta ja nimpparisankarina tänään Veera ja Suomen ruotsalainen kalenteri juhlii Veraa. Käytinkin tuossa ihan alkuun läpi lähetyksessä pikkusen Veeroja, ketä täällä suomalaisia tunnettuja Veeroja ja sitten maailmalla Vera-henkisiä henkilöitä viettää nimppareita tällä päivämäärällä. Vuoden 216. päivä. 149 päivää jäljellä. Tuossa eilissä päivänä kattelin telkkariohjelmaa ja siellähän tuli jo sitten tällainen jakso vastaan suoratoistopalvelussa, jossa vietettiin joulua. Ja tulipa oikein mukava fiilis ja tällainen, lunta, olipa hienon näköinen maisema siinä ja joulunen tunnelma oikein puski läpi sieltä telkkarin ruudusta. Ja tajusin siinä, että nythän eletään elokuun alkupuolta ja mennään vuosi pari taaksepäin, niin muistelenpa, että tämän kuun lopussa ne joulukalenterit alkaa tulla kauppoihin. Katsotaan, että miten tänä vuonna alkaa joulu näkyä. Se on vuoden suurin kulutusjuhla. Laajenee ja laajenee koko ajan yhä entistä enemmän. Voiko yhteiskunta tai ihmiskunta tehdä sille mitään, en tiedä. Kaikki tykkää joulusta, tai ainakin suurin osa. Hetken kuluttua mennään paikallisiin uutisiin ja pikemminkin ehkäpä aiheisiin, jotka mietityttää tai puhuttaa. Ja muistutan tässä vaiheessa, että päivän kysymykseen vastaamalla sulla on muuten mahdollisuus voittaa pääsyliput Joensuun museon Elieliin tänään. Eli 2 kappaletta lippuja lähtee sille, kuka vastaa oikein kysymykseen. Lähettämällä sen WhatsAppiin numero 050-330-9443. Taikka sitten voit laittaa toki viestiä tulemaan tuolla somen puolella. Esimerkiksi Instagramiin on jaettu nyt sitten storiesiin tämä kysymys, joka kuuluu näin, että kuka Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöistä esiintyy irkkumusiikkia soittavassa Clovers Duossa? Eli Clovers Duo on nyt sitten hakusessa, ei muuta kuin googlailemaan, ketkähän siellä mahtaa soittaa ja kumpiko näistä edustaa Joensuun kaupunginteatterin näyttelijärivistöä. Siinäpä päivän pähkinä purtavaksi.
1: Sykkeen A.

0: Ella Hendersonin kappale Ghost ja ennen sitä tietenkin neljä ruusua ja kappale Sininen sunnuntai. 7.19 kello tiistai-aamuna. Sitaatti kuuluu näin. Voi sanoa, että on varmaan historian arvokkain joukkue. Se on sellainen, että sillä pelataan oikeasti mestaruudesta. Ja tämä lausahdus on nyt sitten Joensuun kiekkopoikien seuran managerin Jaakko Lipposen suusta. Voit käydä lukemassa karjalaisesta juttua. Joensuun kiekkopojat on siis käynnistänyt valmistautumisen uuteen mestiskauteen. Tämähän on pyörinyt itselläni viikon verran jo päässä. Millä tavalla tällä tulevalla kaudella kiekkopojat tulevat pärjäämään? Se kutkuttelee jo kovasti tietään seuraavat speksit, eli uusi päävalmentaja, pitkän linjan menestysluotsi Risto Duffa. Hänen johdolla joukkue palasi tämän viikon maanantaina jäälle ja Duffan mukaan menestyksen perusta. Se löytyy kurinalaisuudesta ja laadukkaasta arjesta. Tämä varmaan moni kun miettii PT:tä itsellensä, niin tämän ukon ohjaukseen kun pääsisi, niin veikkaan, että sieltä alkaisi nöyryyden kautta löytyä myös sellaista kurinalaisuutta omaan elämään. Ja laadukkaampaan arkeen tietenkin myös sieltä. Mutta joka tapauksessa juttu käsittelee Joensuun kiekkopoikia ja sitä, että millä tavalla nyt satsataan tähän näin. Maalivahtiosastolla odotukset erittäin korkealla. Joensuun on palannut oma kasvatti Paavo Kohonen. Hän muodostaa 19-vuotiaan Jester Rossin kanssa kaksikon, jota pidetään yhtenä Mestiksen vahvimmista. Kiekkopojat pelaavat ensimmäisen harjoitusottelunsa torstaina tuolla Suolahdella, jossa vastaan asettuu sitten viime kaudella Suomi-sarjasta noussut Urho. Mutta joka tapauksessa mestaruusjahtiin lähdetään tulevalla kaudella ja tavoitellaan mestaruutta. Manageri Lipponen kutsuu joukkuetta siis seuran historian arvokkaimmaksi. Risto Duffa nyt päävalmentajana ja joukkue on rakennettu valmiiksi jo männä vapuuksi. Maalivahti kaksikko Paavo Kohonen ja Jester Rossi, kuten mainittu, ja Urhoa vastaan pelataan. Kauden tavoitteena ei ole siis pelkästään menestys, vaan myös paikka liigan alaisessa uudessa B-liigassa, johon sitten runkosarjan kärkinelikko etenee suoraan. Ja toki myös seuran tavoitteena on samalla kasvattaa toimintaansa myös jäähallin tapahtumien ja muun liiketoiminnan avulla. Ja nyt kun mietitään tätä, moni varmaan miettii tässä, että jääkiekko, että joku muu laji on kivempi. Kaikki lajit on hienoja. Urheilussahan on ehdottoman parasta tämä yhteisöllisyys, jota on nähtävissä monella liigajoukkueella. Tässä on tullut Lappeenrantaan hypättyä joitakin kertoja nyt ja kisapuistossa on tullut vierailtua. Voi hyvänen aika, kun sinne mennään katsomaan peliä. Siellä on niin kelta mustaa päällä, kun sinne tallustellaan halliin koko perheen voimin. Niin pienet kuin isotkin sinne menee kaiken ikäiset katsomaan. Kannustus on aivan hurjaa. Ja varmasti myös tässä pikkuhiljaa kiekkopoikien oma katsomo on alkanut lämmetä tällaiselle kannattamiselle ja pikkuhiljaa edetään kohti sitä hienoa yhteisöllisyyttä, mitä tällainen urheilu voi meille ammentaa. Karjalaisesta löytyy siis tämä juttu ja otsikkohan se kuuluu tietenkin näin, että Joensuun kiekkopojat tavoittelee tulevallakin kaudella mestaruutta.
1: Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vain yksi sheriffi.

0: karjalainen syke.
1: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.

Jenni Vartiainen siinä kappale Duran Duran, 7.31 kello, tiistai-aamu. Kesä näyttää innostavan suomalaisia myös hieman tavallista rohkeampiin romanttisiin hetkiin. Etelä-Saimaan kyselyyn 55 lukijaa on paljastanut erikoisimpia paikkoja, joissa on tullut harrastettua seksiä. Vastauksissa on noussut esiin muun muassa Lappeenrannan linnoituksen vallit, Myllysaaren uimaranta, se hyvä ranta muuten onkin uida, ja vesitorni, Hinkanrannan savusauna sekä jopa Prisman pukukoppi. Tämä on mielenkiintoinen juttu käydä lukemassa. Kesähän saattaa puhuta seksihelteistä, erittäin kuumaa ja laittaa hormonit hyrräämään niin miehillä kuin naisillakin. Ja toki varmasti vaikuttaa se sitten, että vastakkainen sukupuoli tai sama sukupuoli innostanee vähäisemmällä pukeutumisella, kun verrataan vaikka tuohon helmikuun loppupuolelle, kun kaikki on mustia. Mustia, tällaisia topattuja palleroita vaan, ketkä tuolla kadulla tulee vastaan. Mutta täällä on tällaisia lauselmia nyt sitten, että missä sitä ollaankaan käyty vähän hommailemassa. Ja tästä otetaan lukuun, scrolla taas näin. Hetkinen, mennäs vielä vähän ylöspäin. Tuosta kohtaa lähtee tulemaan. Lappeenrannan vesitornin vessa vuosituhannen vaihteessa. Näin kertoo mies 41-50 vuotta. Nämä on anonyymejä vastauksia ainoastaan täällä näin. Ja sitten valleilla nuori kiima otti vallan. Näin kertoo nainen 31-40 vuotta Lappeenrannasta. Ja vallit mainitaan myös seuraavassa, eli linnoituksen vallit ja Ristiinan uimarannan pukukoppi. Ne sattuivat juuri siihen hetkeen suojaiseksi paikaksi. Lappeenrannan keskustan yhdyspuistossa norsun muotoisen liukumäen sisällä baari-illan päätteeksi se oli tarpeeksi lähellä eikä näkynyt muita. Näin kerrotaan täällä jutussa. Ja sitten mun mielestä tää oli aika ihana. Nuorena hulluna rakastuneena noin 22-vuotiaana pusupuiston keinussa edelleen sama partneri, näin kertoo nainen 51-60 vuotta Lappeenrannasta. Käykää lukemassa näitä toki lisää. No mitä sitten sanotaan tällaisesta touhuilusta Suomen laissa, niin Suomen laki kieltää sukupuolisiveellisyyden loukkaamisen. Eli laki on tehty etenkin lasten suojelemiseksi. Toi seksisana nyt tässä näköjään sitten suojelunkin yhteydessä tulee esiin. Laissa ei kielletä seksin harrastamista julkisella paikalla, kunhan se ei aiheuta pahennusta. Esimerkiksi kukaan ei ole todistamassa seksin harrastamista julkisella paikalla. Jos ei ole, niin rikosta ei ole tapahtunut sukupuolisiveellisyyden näkökulmasta. Näin täällä kerrotaan. Mutta olisiko tässä nyt vielä sitten kesää jäljellä. En tiedä, ainakin aurinko paistaa tuolla ulkona.

0: Joe Jonas, Honey Blunt, ennen sitä Donna Summer ja Hot Stuff. Mennään puisto- tai tällaisesta kesäseksistä nyt sitten kesämökeille ja veneisiin. Kuinka läheltä mökkirantaa veneellä saa oikein ajaa? Tämä puhuttaa kansaa ja purppastaan tuolla muun muassa puskaradioissa. Kysymys kuuluu, että onko laissa määrätty tällainen turvaväli rantaa vai saako veneellä ihan siitä laiturin vierestä? Kurkataan hetken kuluttua siihen, mitä muun muassa Traficom ja Suomen laki tästä asiasta sanoo.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: oikein ajaa. Tämä mietityttää monia mökkiläisiä. Ja tuossa viime viikolla, varmaan joka päivä tässä nyt tulee puhuttua tuosta lomasta, jota sai viettää viime viikolla ihan silleen kesäisissä merkeissä reissun päällä. Ja tuolla Saimaalla tuli käytyä Anttolan lähistöllä Saimaan rannalla Suomen suosituin mökkialue Sisä-Suomessa. Ja kyllä siellä niitä mökkejä ihan oikeasti on joka niemessä ja joka lahdessa ja Uomassa siellä mökki on ja saaressa. Ja näet siellä asutusta kuuluu puheen solinaa sillä tavalla, että et ihan saa selvää siitä, mutta että lajikumppaneiksi voidaan havaita nämä, mistä se ääni tulee sieltä. Mutta yksi juttu, mikä mietityttää sitten, kun lähdetään veneilemään ja uistelemaan ja siirtymään veneellä. Kuinka läheltä mökkirantaa veneellä oikeastaan saa ajaa? Ja tähän löytyy vastaus, yllättävä. Suomen laissa ei ole määrätty yleistä vähimmäisetäisyyttä rantaan taikka laituriin. Muun muassa Traficomin mukaan ratkaisevaa on kuitenkin huolellisuus. Eli veneilijän on sovitettava se oman kulkuvälineensä nopeus ja ajolinja olosuhteisiin niin, ettei hän aiheuta vaaraa, häiriötä tai vahinkoa. Näin Traficom kertoo. Jos esimerkiksi veneen peräaalto rikkoo laiturin tai vahingoittaa rantaa, niin sitten seurauksena voi olla vahingon korvausvastuu. Ja tästä päästäänkin siihen, että tuossa Joensuun keskustaa halkovalla Pielisjoella siinä aika ajoittain näkyy muutamaa moottoriaparaattia, moottorivenettä taikka sitten vesijetti. Ja tuossahan on 9 km/h, kuten myös satama-alueella, rajoitus. Tämä nyt hoksauksena niille, ketkä, että ja minä kun ajoin 100 siitä. Ja näin on käynyt. Sieltä kun vedetään kovaa aaltoa, kovalla aallolla, niin usea laituri, mikä tuossa on, niin kyllä heiluttelee niitä veneitä tulevaan mieleen. Että onko siinä nyt sitten ajateltu, että voi olla tämmöinen vahingonkorvausvastuu sitten velvoitteena, jos jotain tapahtuu. Mutta Traficom muistuttaa, että nopeusrajoitus, se kertoo vain suurimman sallitun nopeuden, eli ranta-asutuksen, uimareiden, kalastajien ja laitureiden läheisyydessä sitä vauhtia pitää hidastaa tietenkin hyvissä ajoin. Sitten tämäkin puhuttaa, että miten nämä pyydykset sitten, nyt on ravustuskausi menossa, miten lähelle toisen mökkiä kehtaa heittää sitten tuollaisen rapumerran, niin hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää, vaikka laki ei sano sitä, että 50 metriä rannasta, niin pyydyksiä, niitä ei ihan pidä laskea siihen ihan toisen mökkilaiturin eteen tai uimarannan läheisyyteen. Eli tällainen hyvä käytös, hyvät tavat mökkiympäristössä ja vesillä niin kalastaessa kuin pelkästään liikkuessakin siellä, niin ne on hyvä vähän kelailla valmiiksi, että miten käyttäytyä. Et jos nyt miettii, että siellä Saimaalla ollaan tai missä tahansa mökki on ja jostain alkaa ilmestyä siihen oman rannan kohdalle 15 metrin päästä laituria, tällaisia rapumertoja tai verkkoja, niin kyllä se laittaa pikkusen ehkä kismittämään ja tulee sellainen olo, että kautta likaisten varpaiden, niin katsotaanpa mitä tuolle rysälle tuossa kohta kuulkaa käykää. Mennään aamu 8 uutisia kohti. Arttu Koistinen äänessä ihan hetkisen kuluttua ja uutisaiheet seuraaviin uutisiin kuuluvat näin. Afrikkalaisen sikaruton rajoitustoimet, ne iskee rajusti Kaakkoisrajan metsätalouteen. Ja Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, siellä yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti. Kappale väliin, sen jälkeen uutisiin.
1: Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Afrikkalaisen sikaruton rajoitustoimet iskevät rajusti Kaakkoisrajan metsätalouteen. Kaikenlainen koneurakointi on pysähdyksissä. Lappeenrannan Vainikkalan ja Virolahden Vaalimaan välillä määrittelemättömän pitkän ajan. Muun muassa Luumäellä ja Haminassa toimivan Kaakon metsänhoitoyhdistyksen alue käsittää noin 140 000 metsähehtaaria. Noin kolmannes metsistä kuuluu tartuntatautivyöhykkeeseen. Määräysten kerrotaan iskevän rajuimmin metsureihin ja urakoitsijoihin. Normaalitilaan pääseminen voi viedä kuukausia tai jopa vuosia. Liperissä Kuoringan rantaterassilla harmitellaan, kuinka kesä ei ole ollut ravintola-alan yrittäjille suotuisa. Kesä on ollut Kuoringalla yksi hiljaisimmista vuosiin. Viileä ja sateinen sää on vähentänyt asiakkaita noin kolmanneksella aiempiin vuosiin verrattuna. Elokuu ei ehdi pelastaa kesän tulosta, sillä monien lomat loppuvat ja koulut alkavat. Kiteenpallon voittoputki miesten superpesiksessä on jatkunut Kouvolassa eilen. Kipa on voittanut Kouvolan pallonlyöjät lukemin 2-1 kotiutuskisan päätteeksi. Kiteeläisjoukkueen 7. sija runkosarjassa on vankistunut entisestään. Sillä on jäljellä 5 peliä. Kipa kohtaa rantakentällä Manse PP:n torstaina ja Joensuun Mailan sunnuntaina. Ja sitten STT:n uutisia. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa. Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo, että räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen viime yönä. Parikymmentä asukasta on evakuoitu ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Pelastuslaitos ei ole kommentoinut räjähdyksen syytä. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Qatar, Egypti ja Turkki tuomitsevat Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Maat arvostelevat etenkin terveydenhuoltoon kohdistuneita iskuja ja siviiliuhrien määrää. Lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset ovat kertoneet, että noin 20 ihmistä kuoli Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen.
0: Jaaha, tiistai-aamu. Tällä hetkellä enimmäkseen selkeä näyttäisi olevan. Jonkin verran pilveä taivaalla Etelä-Karjalan puolella. Länsituulissa puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Tällä hetkellä ja tuulen suunta näyttäisi pysyvän suhteellisen samana ihan tuonne puolille yön asti. Päivän ylin lämpötila 22 astetta iltapäivän puolella. Pohjois-Karjalassa sää pilvistyy tuossa iltapäivän puolella, mutta alkuillasta sitten selkenee. Etelä-Karjalassa pilvinen iltapäivä ja alkuiltaan voi ilmaantua sadekuureen.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Hyvää tiistai huomenta, 7 minuuttia yli aamu 8 on kello 4. elokuuta. Horoskooppimerkki taitaa olla tällä hetkellä leijona niille, ketkä ovat syntyneet tällä päivämäärällä. Veera viettää nimipäivää, oikein hyvää sellaista sinne. Noin tunnin kuluttua aika tarkalleen sykkeen aamussa sukelletaan suomalaisen progressiivisen rockin maailmaan ja vieraksi saapuu linjoja pitkin yksi maamme arvostetuimmista rumpaleista, Sami Kuoppamäki, joka nähdään huomenna keskiviikkona myös tuolla Joensuun Uittoareenan Love Proge-konsertissa. Ja jutellaan Samin kanssa muun muassa siitä, että mikä Love Proge oikein on, minkälaista on soittaa siinä ja miksi Love Recordsin musiikki se puhuttelee edelleen ja millainen konsertti Uittoareenalla on oikein luvassa. Huomenna kello 19 taisi olla, että konsertti starttaa. En tiedä, onko lippuja enää jäljellä, mutta nyt jos rupesi kiinnostelemaan, niin on varmaan viimeiset hetket käydä nappaamassa se. Eli pysyään kuulolla Sami Kuoppamäki haastattelussa noin tunnin kuluttua.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: Sieltähän tipahtelee jo viestejä, että mitäs kappaleita soitettaiskaan tänä aamuna. Jääkö se jännitykseen tuohon hetkeen kello 8.45. 0503309443 on meidän WhatsAppin numero, johon voit laittaa viestiä tulemaan. Kuten myös voit vastata tähän samaiseen numeroon meidän päivän kysymykseen. Sulla mahis voittaa tänään pääsyliput Museum Elieliin 2 kappaletta. Ja kysymys kuuluu näin. Kuka Joensuun kaupungin teatterin näyttelijöistä esiintyy irkkumusiikkia soittavassa Clovers duossa? Käypä kaivelemassa pikkusen Googlea tai tuota Instagramia. Kirjoita sinne Clovers, eli C:llä. Clovers duo. Ja ota sieltä selvää, että kuka Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöistä esiintyy tuossa soittavassa duossa. Naishenkilö kyseessä. Rajataan näin.

0: karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harrastaja, varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Musiikilla me edetään Syken aamussa Ultra Braata. Sinä lähdit pois ja sen jälkeen sitten ne negatiiveja tuloillaan.

Siinä negatiivinen kappale Won't Let Go, ja comebackiähän tuo yhtye taitaa tehdä tällä hetkellä, nähty muutamassa tapahtumassa, muun muassa Kuopion Rockissa tuossa jokunen viikko sitten, ja Tampereella toki myös esiintymässä. Hei, 4. päivä elokuuta tosiaan, ja Veeran nimparit. Veerahan oli myös myrsky, eli ukkosmyrsky, joka iski Suomeen tällä päivämäärällä vuonna 2010, muistaako kukaan, erittäin voimakas ukkosrintama. Se syntyi tuolla Pirkanmaalla ja kulki iltapäivän ja illan aikana Keski-Suomen ja Pohjois-Savon, Kainuun ja Koillismaan yli. Ja sitten toinen ukkosrintama kulki itäiseltä Suomenlahdelta kohti Vienan Karjalaa. Ja Ilmatieteen laitos mittasi päivän aikana yli 23 000 maahan iskenyttä salamaa. Eli salamonin suhteen kyseessä oli vuosikymmenen siihen astisesti rajuin ukkosmyrsky. Ja ennätys tosin ylitettiin jo sitten elokuun 8. päivänä samaisena vuonna, jolloin sylvimyrsky raivosi tuolla länsirannikolla. Eilen oli Joensuussa aika mielenkiintoinen keli iltapäivän puolella. Jonkin verran pilveä ilmestyi taivaalle, aika ajoittain navakkaa tuulta tuolta lännestä päin puhalti ja tällaisia sadekuuroja, yhtäkkiä paistoi aurinko ja toisessa hetkessä sitten vaakatasossa älyttömän tuulen voimin puhalti oikein vesisadetta sivusuuntaisesti. Varmaan monia yllätti tällainen tilanne. Mutta näköjään tämä elokuun alku nyt tunnetaan sitten tällaisista ailahteluista sään puolesta. Katsotaan, että millä tavalla tässä viikon parin sisällä nyt tuo ennuste osuu kohdillensa. Perjantaina pitäisi vettä tulla Pohjois-Karjalassa ihan sitten tuosta puolesta päivästä lauantai aamuun saakka. Ja sama homma Etelä-Karjalassa oikeastaan, eli tuolta puolelta päivin ihan iltaan saakka sataa vettä reilummin, mutta katsotaan kuinka sitten oikein mahtaakaan käydä.

Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home ja Ainoat hajonneet ennen sitä kappaleella, Aurinkomäki. Musalla edetään kohti musiikkihetkeä, tovisen kuluttua herätyskappale. Kiitos näistä viesteistä, toiveita tullut tänne ja nyt on valikoitu sitten kipale soittoon. Otetaan muutama kappale kuitenkin tähän ennen tuota hetkeä. Martin Garrixin ja U2:n veto eilen ensi soitossa tässä näin. Pari viikkoa sitten ilmestyi kappale, eli hollantilainen DJ ja tuottaja. Tehnyt paljon yhteistyötä eri artistien kanssa, muun muassa Dua Lipan, Bebe Rexan ja Troye Sivanin kanssa sekä esiintynyt maailman suurimmilla festivaaleilla. Ja nyt sitten voimat yhdistetty yhden kaikkien aikojen tunnetuimman rock-yhteen U2 kanssa. Tässä kappale kantaa nimeä Fireflies.

0: karjalainen syke.
1: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismia.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Luulenpa, että tämä tiistai-aamun herätyskappale on hyvin hellä vaihtoehto ja rakkaudelle osoitettu. Hanna laittoi meille viestiä tuossa aamulla, että huomenta meillä on mieheni Juhan kanssa tänään 14-vuotis hääpäivä ja olisikaan mitenkään mahdollista jossain vaiheessa kuulla meidän häävalssi, joka on siis tämä Jarkko Martikaisen valssitanssitaidottimille. Hyvää hääpäivää teille!

Mielettömät sanat Jarkko Martikaisen kappale Valssi tanssi taidottomille. Mennään kello 9 uutisiin ja sen jälkeen sitten puhutaan Brogesta ja Sami Kuoppamäkin rumpalin linjojen päässä meidän aamun vieraana.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää tiistaita. Imatra rahoittaa Simo Häyhästä kertovaa elokuva. Kaupungin markkinointi- ja matkailujohtaja Jaakko Jäppinen kertoo, että osuus on samansuuruinen kuin Ruokolahden ja Parikkalan kunnilla, eli 5000 euroa. Vastineeksi Imatran kaupunki saa näkyvyyttä. Jäppisen mukaan Häyhä-elokuvan kesäkuvauksia on suunniteltu Etelä-Karjalaan, mutta tarkat paikat eivät ole vielä selvillä. Karjalainen uutisoi keväällä, että tuotanto on kiertänyt potentiaalisia kuvauspaikkoja myös Pohjois-Karjalassa. Niihin lukeutuvat Kontiorannan vanha varuskunta-alue ja Sotinpuro Nurmeksen ja Rautavaaran rajalla. Ruokolahden hyvinvointiaseman vastaanotot avautuvat uudessa kiinteistössä Rasilassa huomenna keskiviikkona. Vastaanotot ovat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa lähellä sisäänkäyntiä. Ensimmäisenä Ruokolahdella uusiin tiloihin siirtyi hyvinvointialueen hammashoitola. Esimerkiksi näytteiden otto alkaa toimia asemalla kesätauon jälkeen 3 viikon kuluttua. Jääkiekon mestisjoukkue Joensuun Kiekkopojat on aloittanut valmistautumisensa uuteen kauteen. Joukkue on palannut lomiltaan kokeneen Risto Duffan jääharjoituksiin eilen. Yksi kiinnostava osa-alue uudessa pelaajistossa on maalivahtikaksikko. Sen muodostavat Joensuuhun palaava Paavo Kohonen ja Jester Rossi. Manageri Jaakko Lipposen mukaan Kiekkopojilla on vahvasti halua ja suunnitelmia saada muita liiketoimintoja jääkiekon oheen Joensuun jäähalliin. Ja sitten STT:n uutisi. Puolustusvoimat on purkanut rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku on kohdistunut Novoselkin teollisuusalueelle pääkaupungin ulkopuolella. Iskussa on kuollut venäläisviranomaisten mukaan 5 henkilöä. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja.
8: Sää tänään tiistaina, tiistai-aamuna
1: enimmäkseen selkeä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. 17 asteen tuntumassa tuo lämpötila tällä hetkellä ja lämpötila kipuaa aina tuonne 22 asteeseen iltapäivän puolella. Länsituulta saadaan tässä vaiheessa noin 4 metriä sekunnissa ja tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää noin 9 metriin sekunnissa. Povataan vesisateita tai sadekuuroja Etelä-Karjalan puolelle tuonne alkuiltaan. Pohjois-Karjalassa sää selkenee.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Tin Lizzyn kappale Dancing in the Moonlight, ja tänään kello 9.25 sitten aamukahvi vieraana meillä linjoja pitkin Sami Kuopamäki. Puhutaan Lava Progesta, joka huomenna Utran uittoareenalla kello 19. Liekkö lippuja saatavilla enää. Käypä katsomassa utranuittoareena.fi, utranuittotupa.fi, ja sieltä löytyy tuo areenan tarjonta. Mutta hetkisen kuluttua, noin vartti tässä vielä, niin Sami Kuopamäki linjojen päässä.

0: Sykkeen aamu.
1: Missä on Tiina? Näin kysellään Helsingin Sanomien sivuilla. Jos olet joskus nähnyt Daruden Sandstorm-musiikkivideon, niin muistat varmasti tämän naisen, joka juoksee salkku kädessä pitkin Etelä-Helsingin katuja. Ja tuo naisen nimi on siis Tiina Mäkikyrö. Hän päätyi tälle videolle maallitoimisto Paparazzin kautta, kun toimiston johtaja Laila Snellman soitti ja kysyi häneltä, että lähtisikö mukaan tuohon musiikkivideon kuvauksiin. Ja kahden päivän kuvauksissa siellä on juostu lähes tauotta, eikä kukaan vielä silloin arvannut, että videosta tulisi yksi Suomen kaikkien aikojen tunnetuimmista musiikkivideoista. Ja nykyisin Mäkikyrö, kun kysytään missä hän on, niin hän asuu suuren osan vuodesta Espanjassa, työskentelee sisustussuunnittelijana ja tekee edelleen myös mallin töitä. No mitäs tämä itse kappale Sandstorm vuonna 1999 julkaistu instrumentaali kipale, se nousi tietenkin maailman hitiksi, kuten muistetaan, ja myi yli 2 miljoonaa kappaletta ja nousi Britannian singlelistan kolmanneksi ja ensimmäisenä suomalaisena artistina koskaan näin, ja vuosien varrella siitä on tullut tällainen urheilutapahtumienkin vakiosoitto ja ehkä myös internetin meemi-ilmiö ja yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista suomalaisista kappaleista. Ja virallisella musiikkivideolla on nykyisin yli 300 miljoonaa katselukertaa YouTubessa.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Karjalainen.

0: aamukahvivieras.
1: No niin, ja näinpä saatellaan lähetykseen mukaan rumpali legenda, voi sanoa. Sami Kuoppamäki, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, hyvää huomenta, terveisiä lähetykseen.
1: Hei, Laava Proge, puhutaan siitä suomalaisesta progesta. Huomenna elokuun 5. päivä tuolla Utran uittoareenalla kuullaan tämä Laava Proge-konsertti. Ja konsertin ohjelmista rakentuu siis Laava Recordsin klassikoista, mikä tekee just Laava Recordsista niin merkittävän osan suomalaista musiikkihistoriaa.
2: No onhan se ihan järjetön katalogi, mitä ne ehti tehdä silloin. Niin kuin aika lyhyessäkin ajassa, mutta siis aivan käsittämätön määrä äänitteitä. Eihän siinä ollut oikein mitään tolkkuakaan, ja siihen se sitten ehkä vähän hyydähtikin, kun tekivät niin paljon kuin vaan kerkisivät. Mutta siellä on niin monipuolista musaa, ja tässä on nyt sitten sehän proge-kattaus, minkä toi Porran Lauri, taiteilija Porra, on sieltä rakentanut niin kuin proge-kulmalla, koska siellä on myös sitä progehtavaa matskua tosi runsaasti.
1: Mm. No tällainen progressiivinen rokki voi kuulostaa monelle hieman mystiseltä käsitteeltä kenties, mutta miten sä kuvailisit progea ihmiselle, joka ei ole koskaan sitä oikeastaan kuullut?
2: Joo, no mystistähän se onkin. Ehkä se on osa sitä hommaakin. Eli proge, se on jotain sellaista, missä haetaan uutta ja ei oteta asioita itsestäänselvänä, vaan venytetään jotain rajaa johonkin suuntaan ja sellaista, ehkä sellaista tiettyä kokeellisuutta, mutta se ei niin kuin poista sitä, etteikö se voisi olla melodista tai svengaavaa tai helppoa kuunneltavaa tai ihan mitä vaan. Et se on niin kuin vähän mitä vaan.
1: Mm.
2: Vähän niin kuin Suomen kesä aika proge. Se on niin kuin ihan mitä vaan.
1: No se on kyllä justiinsa näin. No illan aikana tullaan kuulemaan huomenna musiikkia esimerkiksi Wigwamilta ja tasavallan presidentiltä, Pekka Pohjolalta ja Jukka Toloselta. Mitä nämä artistit on sun mielestä jättäneet suomalaiselle musiikille?
2: No ihan mielettömiä niin kuin ikonisia näin soittajan, jos ajattelee, niin tietysti ne on sellaisia esikuvia, mitä me kaikki, jotka tuolla sitten pelaillaan huomenna, niin ollaan kuunneltu ja fanitettu vaikka kuinka kauan. Ja sitten ei siitä loppujen lopuksi ole niin kauaa kuitenkaan, että se ei ole mitään silleen Mozart-tasosta, että joskus silloin vuosisatoja sitten, vaan että ne on kuitenkin, vaikka Gustafsson, joka on meidän kyydissä huomenna, eli tämä siis me ollaan Gustafssonin kyydissä, sanotaan näin päin, niin siis Jukkahan on ihan originaali muusikoita, siis hän on sitä säveltänyt ja esittänyt silloin jo ja edelleen ihan täysillä vetelee, ja niin kuin eilispäivänä olisi kappaleet vasta tehty, niin kuulostaa tosi freshiltä, niin se on, siellä on tärkeitä hahmoja, yllättävän niin kuin laaja, kun ajattelee sitten tätä Suomen historiaa, miten pienestä täällä yleensä lähdetään rakentamaan, niin se on ollut tosi aktiivinen jengi silloin 70-luvun alussa. Että on siellä ollut paljon porukkaa ja paljon musaa ehditty tehdä silloin ja siitä eteenpäin tietysti.
1: Kyllä. Hei, sulla on takana pitkä ja tosi monipuolinen ura ja kun katot sitä nyt, niin mikä on ollut sellainen suuri oppi, jonka muusikkona oot kenties saanut? Oot soittanut muun muassa Kingston Wallissa, Von Herzen Brothersissa ja lukuisissa muissa kokoonpanoissa.
2: No Suomesta täytyy sanoa, että niin kuin suomalaisena muusikkona ja tällaisena vapaan kentän muusikkona, niin se tämän maan pienuus. Niin onhan siinä tietysti sellaisia raskaltakin puolia, että pieni markkina-alue ja niin poispäin, mutta siis se ihanuus, mikä siinä on, että täällä voi tosi monipuolisesti tehdä. Eli on saanut soittaa niin kuin tosi monenlaista musiikkia, ja sitten se on helppo muusikot on sellaista hyvää verkostoryhmää, että ne niin kuin tosi aktiivisesti niin kuin tutustuu toisiinsa ja puuhaa kaikkia kimpassa. Että se on ihan mielettömän lämmin se sellainen muusikko porukka, joiden kanssa puuhataan vaikka mitä, niin toisilta oppiminen ja sitten ihmiset opettaa, siis myöskin sitten vanhemmat kollegat aina pistää kapulaa eteenpäin ja näin, niin se on sellainen hyvin positiivinen yhteisö. Siellä ei ole sellaista kilpailua, en koe juurikaan olevaa, että enemmän se on sellaista niin kuin kisailua ja toisten sparraamista, niin se on sellainen niin kuin pienen maan ehdottomia huippuasioita.
1: Hei Sami, otetaan kappale väliin, Wigwam, ja laitetaan tuosta tulemaan kappale ja jatketaan sitten keskustelua hetkisen kuluttua.
2: Jee, kiitos.

0: Week Wham ja Freddy Are You Ready kello 9.34 tiistai-aamuna. Meillä siellä linjojen päässä aamukahvi vieraana rumpali Sami Kuoppamäki. Utran uittoareenalla huomenna keikka, Love Proge-konsertti. Minkälainen paikka tämä Utran uittoareena on sulle esiintyjänä?
1: Ai että se on spessupaikka, eli erittäin ainutkertainen. Mä oon siellä saanut muutaman kerran käylähtää soittajana ja aina olen viihtynyt erittäin hyvin. Ja sitten siellä on kyllä, täytyy sanoa, että se yleisö on selkeästi kans kyllä viihtynyt, että on ollut tosi hienoja keikkoja. Et siinä on ollut just se sellainen, mikä parhaimmillaan on tuon live-musan juttu, että se on niinku se ainutkertainen tilanne, kun se tapahtuu. Niin sen takia sitä tehdään, sitä live-toimintaa, että tällaisia syntyy. Niin se Utra antaa siihen kyllä hyvät puitteet ja tietysti kiva, kun siinä on vielä luonnonvesi lähellä, niin se on sellaista, joka paikassa todellakaan ole. Niin ikimuistoinen paikka.
0: Ootsä kerennyt,
1: ja hyvät järjestelyt.
0: Kyllä. Ootsä kerennyt muuten käydä tuossa Joensuussa pyörähtämässä aina? Ja tietenkin kysymys kuuluu, että onko Karjalan piirakka tuttu juttu sulle?
1: On kyllä ehdottomasti. Siis ihan ja Juuka ja sieltä päin siellä tehdään. Ja Joensuussa yleensäkin, niin kyllä tuttua seutua on. Ja siis sen 100 kertaa käynyt, tai siis ei riitä 100 kertaa käynyt keikalla siinä Joensuun kulmilla ja popparit ja kaikki ne kuviot ja ilosaaret ja vaikka mitä kerubit. Ja voi että olisi kyllä hirveästi hehkutettavaa sieltä. Ja Joensuu on mun mielestä just sen kokoinen hieno kaupunki, että siellä sen, niin kuin se paikallismeininki toimii edukseen. Että se ei ole liian pieni, mutta ei ole liian iso kaupunki, niin ihan valtava arvostus ja voin rohkinen ehkä koko suomalaisen soittajakunnan puolesta niin kuin hehkuttaa sitä meininkiä, että kyllä se on erittäin kova. Joensuu on ihan super meininki niin, ja ihmiset, jotka siellä teki, niin sitä tarvitaan.
0: Puhuta soittamisesta. Sua pidetään rumpalina, joka palvelee ennen kaikkea kappaletta, niin mistä tällainen ajattelutapa sun mielestä on syntynyt?
1: En tiedä. Toivottavasti se jotenkin sieltä kuuluu sieltä kompin välistä, että yritän musiikillisesti tulkita maailmaa rummoilla. Mutta en mä tiedä, itse ehkä koen, että on aika nuorena päässyt soittamaan tosi monenlaista musaa, niin sitten on tullut sään tietty nöyryys siihen niin kuin musasuuntaan, että se ei mene liian tekniseksi. Kyllä mä oon tietysti niin kuin käynyt noita musakouluja ja kaikkea ja sitten ollut se niin kuin tekniikka edellä, niin yrittänyt siitä ihan tietoisestikin päästä eroon sitten, että pysyy se niin kuin musakeskiössä. Niin se on sään yksi haaste, mikä muusikolla on, että muistaa, että miksi sitä tehdään, sitä musiikkia.
0: No moni tuntee sut Kingston Wallista muun muassa. Kun kuuntelet niitä levyjä nykyään, niin minkälaisia ajatuksia herää?
1: Kiitos kysymästä. Nykyään erittäin hyviä, lämpimiä, ehkä ristiriidattomampia ajatuksia kuin vaikka 20 vuotta sitten. Eli siihen liittyy niin paljon sellaista kaikkea sosiaalista myös tietysti, niin nyt sitä pystyy ehkä kuuntelemaan aika hyvin jo ihan musana. Eli ei mieti niitä miten siihen niin kuin itse liittyy, niin siitä on sen verran kauan. Ja nyt tosiaan 2024 toi meidän vanha miksaaja Palomäki Robert, niitä miksaili vähän uudestaan, niin niihin tuli vielä sellaista fressiä silottelua, niin se on vielä niin kuin uusi kulma jotenkin löytyi siihen näin yli 30 vuotta myöhemmin. Niin kyllä mä oon niistä tosi ylpeä, että saatiin silloin niitä tehdä ja että ne edelleen soi ihmisten korvissa, niin tosi tärkeetä, niin se on hieno meininki. Täällä on, Suomessa on tosi hyvä tuollainen marginaali rock meininki myös, niin sitä käy tarkasteleminen. Eli muistakaa myöskin tsekkailla vähän sieltä syvemmältä kaivella noita juttuja.
0: Love Proge huomenna Joensuussa Utran uittoareenalla. Sami Kuoppamäki tähän ihan loppuun vielä, että mitä itse odotat täältä illalta eniten tästä koko setistä?
1: No se siinä on hienoa, että siellä saa aika rauhassa soitella, eli ei ole sellaista niin tarkkaa aikaraamia. Totta kai siis loppuu meluluvat ja näin, että joku raja sentään, mutta et se ei ole sellainen tiukka esimerkiksi 60 minuuttia, mihin pitää mahduttaa se setti, vaan siellä saa niin kuin soitella ihan rauhassa pari settiä. Ja niin me kyllä tehdäänkin, eli Progessa on se kiva myös, että ne biisit vähän silleen venyy ja paukkuu niin kuin tilanteen mukaan, niin odotan sitä sellaista ainutkertaisuutta, yllätyksellisyyttä ja sitä, että ihmisillä on siellä sitten herkkä tunnelma sekä lavalla että yleisössä.
0: Kyllä. Uitoareenan portit auki kello 17, konsertti alkaa kello 19. Ihmiset, kattokaa vielä, jos lippuja löytyy, ei muuta kuin suuntaamaan sinne. Sami Kuopamäki, kiitos erittäin paljon, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun mukaan ja tervetuloa Joensuuhun.
1: Erittäin paljon kiitoksia ja tervetuloa keikalle huomenna sinne mukaan.
2: Karjalainen Syke.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen Syke.

Eddie Grantia kappale Gimme Hope, Johanna, kello on 9.44 ja justiinsa tiistai-aamu 4. elokuuta. Tuossa äsken linjoilla Sami Kuoppamäki ja puhuttiin Love Proge-konsertista, joka siis huomenna keskiviikkona 5. päivä elokuuta kello 19 starttaa Utra Uitto Areenalla. Mennään musiikilla eteenpäin kohti kello 10 uutisaiheita ja muistutan tässä vaiheessa, että voit laittaa päivän kysymykseen tulemaan vastausta tänne WhatsAppilla 050-330-9443. Sulla on mahdollisuus voittaa pari pääsylippua Museum Eli Elinjoensuuhun.

yhtiöistä esiintyy irkkumusiikkia soittavassa Clovers Duossa. Ja jos tiedät vastauksen tähän, niin laitapa WhatsAppilla tulemaan tänne studion numero 050-330-9443. Sulla on mahdollisuus voittaa hetken kuluttua nuo pääsyliput museo eli. Ja jos et ole vielä siellä käynyt, niin ehdottoman suuret suositukset siihen. Se on avattukin tuossa tovi sitten ja näinpä ensimmäistä kesää oikeastaan auki. Hei, mennään kello 10 uutisiin. Arttu Koistinen äänessä hetkisen kuluttua. Paikallinen putki heti uutisten jälkeen. Sitten suoritetaan arvonta. Ja tänään tiistaina kesäviisuklubi jatkuu vielä, eli tämän elokuun ajan. 3 kappaletta eri teemalla. Joka viikko mennään. Raati täällä studiossa. Tänään Henri Jumppanen, Mia Hartikainen, Karjalaisen toimittajat. Ja mitähän kappaleita sitä lähteekään. Soitto on kello 10.30 tuo hetki.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Imatra rahoittaa Simo Häyhästä kertovaa elokuva. Kaupungin markkinointi- ja matkailujohtaja Jaakko Jäppinen kertoo, että osuus on samansuuruinen kuin Ruokolahden ja Parikkalan kunnilla, eli 5000 euroa. Vastineeksi Imatran kaupunki saa näkyvyyttä. Jäppisen mukaan Häyhä-elokuvan kesäkuvauksia on suunniteltu Etelä-Karjalaan, mutta tarkat paikat eivät ole vielä selvillä. Karjalainen uutisoi keväällä, että tuotanto on kiertänyt potentiaalisia kuvauspaikkoja myös Pohjois-Karjalassa. Niihin lukeutuvat Kontiorannan vanha varuskunta-alue ja Sotinpuro Nurmeksen ja Rautavaaran rajalla. Ruokolahden hyvinvointiaseman vastaanotot avautuvat uudessa kiinteistössä Rasilassa huomenna keskiviikkona. Vastaanotot ovat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa lähellä sisäänkäyntiä. Ensimmäisenä Ruokolahdella uusiin tiloihin siirtyi hyvinvointialueen hammashoitola. Esimerkiksi näytteiden otto alkaa toimia asemalla kesätauon jälkeen 3 viikon kuluttua. Jääkiekon mestisjoukkue Joensuun Kiekkopojat on aloittanut valmistautumisensa uuteen kauteen. Joukkue on palannut lomiltaan kokeneen Risto Duffan jääharjoituksiin eilen. Yksi kiinnostava osa-alue uudessa pelaajistossa on maalivahtikaksikko. Sen muodostavat Joensuuhun palaava Paavo Kohonen ja Jester Rossi. Manageri Jaakko Lipposen mukaan Kiekkopojilla on vahvasti halua ja suunnitelmia saada muita liiketoimintoja jääkiekon oheen Joensuun jäähalliin. Ja sitten STT:n uutisi. Puolustusvoimat on purkanut rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku on kohdistunut Novoselkin teollisuusalueelle pääkaupungin ulkopuolella. Iskussa on kuollut venäläisviranomaisten mukaan 5 henkilöä. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää tänään tiistaina aamuna. Enimmäkseen selkeä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. 17 asteen tuntumassa tuo lämpötila tällä hetkellä ja näinpä lämpötila kipuu aina tuonne 22 asteeseen iltapäivän puolella. Länsituulta saadaan tässä vaiheessa noin 4 metriä sekunnissa ja tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää noin 9 metriä sekunnissa. Povataan vesisateita tai sadekuuroja Etelä-Karjalan puolelle tuonne alkuiltaan. Pohjois-Karjalassa sää selkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tervetuloa tiistain paikalliseen putkeen ja pari kappaletta tässä. Soitetaankin yhteen letkaan. Aloitetaan rap-musiikilla ja aika tuoretta musiikkia. Joudutaan kelaamaan ainoastaan 3 viikkoa taaksepäin tähän albumiin, joka ilmestyi siis 10. päivä heinäkuuta tämän vuoden puolella. 11 kipaletta pitää sisällään ja ensimmäinen tämä J.U.H.'n albumin kappaleen nimi Väisämöinen lähtee rullailemaan tästä.
2: Se on synty Väisämöisen, rapparin ionikuisen.

0: Bisin ja Louna Onlinen yhteisveto, siinä tarvin jonkun, joka tarvii mua. Louna Online tosiaan Kontiolahdelta, kotoisin täältä Pohjois-Karjalasta. Huomenna jatketaan paikallisessa putkessa kello 10 uutisten jälkeen. Mitähän sitten laitetaan soimaan? Voitte laittaa viestiä tulemaan tänne studion tuolta karjalainensyke.fi verkkosivuston kautta, taikka sitten WhatsAppilla lähestyä 050-330-9443, ja tällaiset paikalliset bändit ehdottomasti pistäkää musaa tulemaan tänne.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi ennuste aina huomisaamuun asti. Etelän puoleista tuulta on tiedossa 4-8 metriä sekunnissa, puuskissa iltapäivällä 10-14. Ja ukkospuuskien mahdollisuus on myös olemassa, varsinkin illemmalla, yöllä heikkenevää tuulta ja huomisaamuna Karjalassa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja Pohjois-Savossa lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Meillä tällä viikolla on yhteistyötä Elielin elojuhlien kanssa, eli tuossa perjantaina starttaa Joensuun vanhan kaupungintalon sisäpihalla siellä ja rakennuksen takana mielenkiintoinen uusi festivaali, tapahtuma koko perheelle tarkoitettu tapahtuma lauantai, perjantaina siellä K18 ja useampi esiintyminenkin. Päivän kysymys kuuluu, kuka Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöistä esiintyy irkkumusiikkia soittavassa Clovers Duossa? Ja nyt ollaan saatu muutamia vastauksia tänne studioon. Kiitoksia näistä, kyllä siellä ollaan tiedetty. Pikkusen joutui ehkä vinkki vitosta heittämään vielä tuossa muutamaan vastaukseen, mutta kyllä sieltä oikeitakin tuli. Ja oikea vastaus on Maria Karhapää, eli tähdittää Joensuun näyttelijäkaartia ja kiinnitettynä näyttelijä on ollut Joensuun kaupunginteatterissa vuodesta 2017 asti. Ja puolisonsa Antti Männikön kanssa toimittavat tätä Clovers Duoa. Kannattaa käydä muuten keikalla. Ja nyt sitten laitetaan palkinto tästä oikeasta vastauksesta Virpille. Kiitos oikein paljon tästä, kun laitoit viestiä tulemaan ja on suhun yhteydessä tuossa tovisen kuluttua. Palkintohan meillä tänään oli pääsyliput 2 kappaletta tuonne museo Elieliin.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Karjalainen syke.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Tadadaan, 4. päivä elokuuta ja tässä tavallaan töihin paluun jälkeen ensimmäinen kesäviisuklubi. Ihan tuonne elokuun loppuun asti tätä veisataan tiistaisin näihin aikoihin ja sitten Olli Sorjan tuoreen musiikin tiistai starttaa jälleen syyskuun puolella. Täällä studiossa raatina tänään karjalaiset toimittajat Mia Hartikainen ja Henri Jumppanen. Hyvää aamupäivää.
2: Moikka moi, kiva olla pitkästä aikaa täällä musiikkia arvioimassa.
3: No joo vaan. Samoin sanoin. Samoin minäkin. Ilolla täällä.
1: Onko lomat lusittu?
2: Vielä on edessä. Että elokuu on kesäkuukausi, niin ihan vannon sen nimeä, että vielä kesälomaa tuossa viikon päästä.
3: No ei ole pietty. Ei oikeastaan ole varsinaisesti kesälomaa, mutta itse sanotaanko näin, että itse kesälomakuukausta parhaana pidän syyskuuta. Olen siinä mielessä ehkä erilainen, että se on mielestä kaunin kuukausi, mutta siihen on vielä matkaa, ollaan kesässä.
1: Tuommoinen pimeyden palvonta.
3: Ei varsinaisesti pimeydenkään, vaan ehkä värejen palvonta. Syyskuu on värejen kuukausi.
1: Hei, kesäviisuklubi, tosiaan vielä lupa on tämä elokuu kesäillä tässä näin, vaikka lomat olisikin lusittu ja toisilla edessäpäin ja näin. Tänään ei kuljeta ihan yhtä genreä pitkin tässä näin, eikä oikeastaan minkäänlaista koodia tässä näin, että mistä nämä kappaleet tulee, mutta tuoretta musiikkia on, joten kesäistä musiikkia sinänsä ja mennään tähän ensimmäiseen kappaleeseen.
3: Oh yeah.

0: Kesäviisuklubin ensimmäinen kappale kuultiin. Siinä minkälaisia ajatuksia herää?
1: No joo, voisin kuvitella tämän biisin jonkun elokuvan tai sarjan soundtrackiksi tai taustalle soimaan, kun jotain dramaattista tapahtuu. Aika laiskasti tämä biisi lähti liikenteeseen, mutta toisaalta se sopii siihen tuo herkkä, heleä laulusoundi ja tuo pieni särö loi siihen dramatiikkaa. Ehkä vahvisti tuota fuck situation tunnelmaa. Ihan kiva biisi, mutta ei niinku jätä itselle semmoista isompaa säväriä, että ehkä hukkuu vähän itselle sinne niinku ajatusten sekaan eikä nouse sinne ehkä kirkkaammaksi. Mutta semmoinen aika kiva.
2: Itselläkin just mieleen tuli, että tommoinen niinku aika elokuvallinen, että toimisi jossain ton HBO:n Euforia-sarjan soundtrackilla esimerkiksi, että tämmöinen sensuelli ja vähän tuhma meininki tässä, niin toimisi siihen ihan. Ja varsinkin tuosta biisin alusta tuli mieleen joku 2000-luvun alun R&B-meiningit ja vähän jotenkin Britney Spears-viboja tuossa laulusoundissa. Että jotenkin tosi jännä tuommoinen niinku tuommoista kimittävää kuiskuttelua tuo laulutyyli. Vähän siinä rajalla, että tykkäsinkö tuosta soundista vai en. Ja alku oli ihan lupaava, mutta sitten se ei jotenkin tuntunut etenevän oikein mihinkään. Ja ei ollut semmoista niin erottuvaa ja tarttuvaa kertosää, että aina se fuck situation sieltä erottui, että sitä korostettiin. Et vähän jäi semmoiseksi tasapaksuksi ja vähän semmoinen niin kuin unohdettava biisi, että ei jättänyt mitään hirveämpiä säväreitä itselleen.
0: Mahtavasti kuvailtu, siis Ariana Grande kyseessä ja yksi 2000-luvun tällaisista menestyneimmistä pop-artisteista. Kaksi Grammyä voittanut, nousi aikoinaan tähdeksi televisiosarjoista ja sittemmin vakiinnettunut paikkansa tälleen maailman suurimpien pop-tähtien joukossa. Ja viime viikolla julkaistu 8. studioalbumi Petal, tällaista herkkää henkilökohtaisempaa puolta artistista. Näin, tuollainen nykyaikainen basso-systeemi tuossa lopussa, tuntuu, että se kiihtyy, mutta sitten se olikin hyvin lyhyt tuommoinen pätkä.
2: Tuo oli jotenkin aika trendikäs ja ajankohtainen sinänsä, että mitä nyt
1: joo. Kyllä siinä oli semmoista niinku langenneen laululinnun, vähän niin kuin lapsitähti saavuttaa tietyn iän ja sitten se vähän roimii kovemmalla kielellä ja ottaa irti ottoa siihen tiettyyn Disney-imakoon. En ole varmaan Ariana Grandella Disney-taustaa, mutta tämmöinen mielikuva vähän tuli siitä itselle.
0: Mitäs tämä seuraava kappale sitten? Jääköhän tästä kertosäkeestä sanottavaa?

0: Kesäviisuklubia kuuntelet, sykeaamu meneillään ja tässä toinen kappale kuultiin studiossa Mia Hartikainen ja Henri Jumppanen.
1: No sehän oli aikamoista räivettä. Tuo alku oli tosi lupaavaa, että tuommoista energista rockia ton edellisen hempeilyn jäljiltä, että enemmän omaa makuun tämmöinen rockimpi. Mutta sitten tää oli jotenkin tosi omituinen, että sitä ei saanut hirveästi otetta. Tässä oli niin hauskan outoja aineksia yhteen sekoitettu. Ja vähän tuli mieleen tuo Electric Callboy yhteyttä, vähän niin kuin Suomen vastine siitä, että tuommoista niin kuin elektronista vähän ysärihenkeäkin ja siihen yhdistettynä örinää ja tuommoista, että ei oteta itseensä ihan niin tosissaan, että siellä on kaikkea omituistakin seassa. En tiedä, Turmion kätilöiltä vähän kuulosti, mutta en ole ihan varma, olisiko ollut, mutta ehkä osittain ihan tykkäsin, mutta osittain sitten jätti vähän kylmäksi tämäkin. Että just tommonen omituisia aineksia sekaisin, että jäi vähän sekavaksi.
2: No joo, teille tästä tuli kyllä fyysisesti aika huono olo, nyt on pakko sanoa. Eli tämmönen niinku eklektinen industrial oksennus, aika litistetty soundi. En tykännyt, ymmärrän, että joku tykkää, tässä voi olla ysäripäissä vähän niinku, jos on joku Nine Inch Nails kolahtunut ja muu, niin voi löytää sitä tarttumapintaa. Ja paljon mietin näin, että olenko tässä niinku huumorimusiikin rajamailla, että näin. Ja vähän tuli mieleen semmoinen niin kuin limudisko, että nyt eksynyt kotiteollisuus, joka ei päästä sitä pois. Ja se parkuu niitä niin kuin kouluruokalan seiniä vasten, että laskekaa mut pois täältä. Mutta joo, aika vaikea pala kyllä itselle. Oli siinä yritystä.
0: Tiukka ehdottomasti. Ja, tässä nyt ensimaistiaista Reso Dance-albumista, joka syksyllä ilmestyy. Ja Mia, ihan oikeassa oot, että Turmion kätilöt oli kyseessä ja Raivotarjonta nimeltään tämä kappale. Ja tuli kyllä sellainen paha olo karusellissa meininki.
2: Liikaa tavaraa siis meidän makuun tässä oli.
0: Veikkaan, että tämä seuraava kappale tuo tähän loppuun mukavan positiivisen fiiliksen.

0: Kesäviisuklubin viimeinen, eli kolmas kappale, kuultiin siinä. Arvon Raati, olkaa hyvä.
1: No joo. Kyllä tämä uppos tässä oli voimaa. Tuli mieleen semmoinen voimapop-rock-ballaadi. Voisinpa kuvitella stadionille isoon ihmismereen, johon tämä uppoaisi kyseisen orkesterin muiden isojen hittejen lomassa. Ja kyllä minä en ole kuullut kappaletta aiemmin, mutta hyvin, hyvin vahvat U2-vipaathan mulle tästä nyt tuli tuota, ja vähän tuossa kitaroinnissa semmoista Edgen soundia kuulin, mutta tämä menee tässä vaiheessa arvuttelun puolelle, pysytään itse kappaleessa. Tykkäsin, kasvoi niin kuin koko ajan tavallaan aika pienestä aiheesta. Soundi oli iso alusta asti hänneksi ja näin, mutta hyvä biisi ja ehdottomasti tästä tuli hyvä mieli. Tämä oli edellisen vedon jälkeen niin kuin tosi semmoinen seesteinen ja aivokanavia puhdistava musiikillinen kokemus.
2: Tämä oli kyllä silleen mukavaa, rentoa kuunneltavaa. Ja, aluksi vähän ärsytti en ole ikinä tykännyt tuommoista laulusaunista, tuommoinen vähän laiska ja nuhane ja tuommoinen vähän sinne päin tässä nyt lauleskellaan. Mutta tämä biisi niin kuin oli hyvin tuotettu, että just tuommoisia tykkäsi eniten noista nostatuksista. Että siinä kun oli semmoista tosi rentoa laulua ja soittoa ja sitten se nostatus ja sitten kun alkoi se semmoinen instrumentaaliosio, niin ne oli ihan parhaita kohtia tässä biisissä, että ne oli tosi mukavaa kuunneltavaa ja tuommoista hienoa soittoa. Et kaikki on niinku ihan mukava biisi, mutta vähän siinä rajalla, että jääkö silleen vähän hajuttomaksi ja mauttomaksi, että ei niinkään mitään klassikkoaineksia, kun tässä on kuitenkin aika niinku perus niinku biisin ainekset ja rakenne tuommoinen niinku nostatukset, ja et ei silleen mitään yllättävää tässä, että se jää vähän silleen fliisumaksi.
0: Mitäs nykyisin biisit on alle 3 minuuttia, tässä paukkurajat helposti 4:20 kappaleella pituutta, niin jaksoko kuunnella?
1: No henkilökohtaisesti siis jakso, että me on tosi huono kelloa katselemaan musiikkia kuunnellessa, että koska se biisin rakenne oli kuitenkin niin hyvä ja se kasvo tavallaan, ja vaikka siinä ei mitään sellaista valtavaa kertsikoukkua ollut, niin kyllä itse jaksoi ihan hyvin.
2: Tämä ei edes tuntunut niin pitkältä, että kyllä just toimi tuossa rakenteessa, että siinä oli ne niin kuin rauhalliset osiot, ne nostatukset, että ne nostatukset kun tuli, niin se niin kuin, niin kuin jakso odottaa sitä, että se on sieltä tulossa se energisempi osio.
0: Martin Garrix tässä taustalla ja yhteistyössä

0: tästä biisistä hyvä mieli?
1: Aivan samoilla linjoilla ja aika pitkälti samat perusteet. Se oli jotenkin kokonaisuutena aika selkeästikin näistä paras. Ja tosi jotenkin kiva nähdä, että U2:lta syntyy edelleen niin kuin tämmöistä niin kuin laatukamaakin. Siinä on ollut vähän vaikeampia vuosia ja muuta. Että sinänsä ihan niin kuin rakas bändi itselle tuolta Joshua Treet ja klassikolevyt ja muut, niin mukava ylläri.
2: Jospa päästään sinne stadionille vielä kuuntelemaan tätäkin kappaletta. Kiitos Raati, Mia Hartikainen ja Henri Jumppanen, kun pääsitte tähän kesäviisuklubiin mukaan. Ja oikein mukavaa alkanutta viikkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Kuin vaan kaikille hyvä.

0: Näin päättyy Syken aamu tänään 4. päivä elokuuta tiistaina. Huomenna jatketaan keskiviikkona sitten 6:00 aamulla. Toivottavasti unet on monella jo paremmat siinä vaiheessa. Tällä tavalla kun lomalta laskeudutaan työarkeen, se vaatii hetken aikaa, että muutos onnistunee. Mutta tosiaan huomenna 6:00 Syken aamu. Jälleen tervetuloa kuulolle silloin.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Karhufestivaalin tulevaisuus on vaakalaudalla Ilomantsissa. Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen rahapula pakottaa laittamaan kymmeniä karhuveistoksia myyntiin. Tämän vuoden veistosten lisäksi myyntiin tulee myös aiempien vuosien veistoksia. Muun muassa sponsorihankinnoista vastannut Riitta Ryynänen on jo ilmoittanut, että hän ei jatka festivaalin järjestelyissä. Tapahtuman moottorisahaveisto on ensi viikon torstaista lauantaihin. Imatran Ketterä valmistautuu uuteen jääkiekkokauteen täyttä höyryä, vaikka lopullista varmuutta alkavan kauden sarjatasosta ei ole. Ketterä on jättänyt urheilun oikeusturvalautakunnalle valituksen kesäkuussa, kun SM-liigan lisenssikomitea hylkäsi toukokuussa seuran lisenssihakemuksen tulevalle liigakaudelle osallistumisesta. Lautakunta kokoontuu huomenna keskiviikkona. Ketterä on keväästä asti valmistautunut kahteen eri sarjatasoon, eli sillä on erilliset suunnitelmat liigassa ja mestiksessä pelaamiseen. Valamon luostarissa Heinävedellä kunnostetaan sasounia ja vanhaa kirkkoa. Lisäksi pääkirkkoon on suunniteltu kahden ilmastointilaitteen hankintaa. Vanhan kirkon ikkunoita on irrotettu, jotta ne voidaan entisöidä. Lisäksi kirkon ulkoseinät maalataan ensi kesänä perinteisin keinoin pellava öljypohjaisella maalilla. Valamon luostarista kerrotaan, että kesä on sujunut kaiken kaikkiaan hyvin ja majoitus on välillä ollut lähes 100-prosenttisesti käytössä. Ja sitten STT:n uutisia. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Seiska uutisoi, että näyttelijä Kari Sorvali on kuollut kesäkuun loppupuolella. Hän oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnetaan pitkästä urastaan Suomessa teatteri-, televisio- ja elokuva-alalla. Hänet muistetaan muun muassa satiirisarjasta Hukkaputki. Sorvalille myönnettiin parhaan miespääosan Jussi-palkinto roolista elokuvassa Kuutamo-sonaatti. Parhaan miesnäyttelijän Venla-palkinnon hän sai roolistaan televisiosarjassa Vaarallinen kevät.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta, alueen eteläosassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on. Mari Pekkanen täällä taas. Terve. Se on hyvä, että asiat palaa jotenkin ruotuunsa ja itselle se lukujärjestys palautuu samanlaiseksi. Niin tekin tiedätte, että 11 yhteen jokainen arkipäivä Mari Pekkanen täällä studiossa ja olet missä ikinä, niin toivottavasti kuulet tämän puheen. On nimittäin ollut niin lämmin vastaanotto tämän kesäkuukauden oikeastaan heinäkuun tauon jälkeen, että en vaihtaisi mihinkään. On tämä ihan parasta. Aika moni aloitteli näin mä viikonloppuna kesälomaansa, erinomaisen hyvää lomaa. Se, mikä on niin kuin tänä vuonna pistänyt eritoten silmään Suomen luonnossa, niin kun ei ole ollut semmoisia valtavan kuivia kausia, niin puut ovat edelleen aivan vihreinä, vihreissä lehdissä. Ja se, jos mikä on tarjonnut varsinkin ulkomaalaisille kävijöille tietysti hienoa katsottavaa, mutta kyllä mekin varmasti osaamme tästä vihreydestä ja vehreydestä nauttia. Meidän WhatsAppin numero on sama tuttu 0406195939. Laita viestiä, jos haluat osallistua keskusteluun tai tervehtiä muuten vaan. Kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita, mitkä ovat edes viittaavasti laillisia. Me nimittäin tuossa teen taas tämmöistä uutiskimara seurantaa ennen lähetyksen alkua ja kiinnitin huomion Ylen julkaisemaan tietoon. Vaasassahan on ollut varhain tänä aamuna räjähdys, jossa on loukkaantunut vakavasti asunnon asukas. Ja näissähän käynnistyy tosi nopeasti se tutkinta, että mikä on tämmöisen räjähdyksen saanut aikaiseksi. Niin poliisi epäilee nyt, että tämä Vaasan tiistaiöinen kerrostalon räjähdys saattoi aiheutua asunnossa olleesta alkoholin tislauslaitteistosta. Varmuutta ei vielä ole. Mutta Pohjanmaan poliisilaitos on kuitenkin tänään tiedottanut, että poliisi löysi tislauslaitteistoa pahoinvaurioituneesta asunnosta. Ja poliisi kertoi päässeensä puhuttamaan asunnon asukasta lyhyesti ennen kuin tämä kuljetettiin jatkohoitoon. Asukas sai tapahtumassa laajoja palovammoja, kerrotaan tuossa tiedotteessa. Ja räjähdyksessä syntynyt paineaalto rikkoi ikkunoita myös kerrostalon porraskäytävässä. Ja poliisihan tutkii tätä tapausta ainakin nyt aluksi yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Tapahtumien selvittäminen luonnollisesti jatkuu. Ja tämä räjähdys tapahtui 12:30 aikaan viime yönä. Räjähtänyt asunto sijaitsi kolmikerroksisen pienkerrostalon ylimmässä kerroksessa. Ja paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen ensihoidon ja poliisin yksiköitä. Ja hälytyksiä tehtiin useista ulkopuolisista kohteista näin. Pelastuslaitos on todennut. Kyllä siinä vanhassa kansassa on ainakin aiemmin ollut semmoinen viisaus, että ei ole talojen sisällä ruvettu tuommoisia puuhia tekemään, mutta käsittääkseni tässä ei nyt sivulliset ole loukkaantuneet, että ainoastaan sitten tämä henkilö, joka tuossa kyseisessä asunnossa asusteli. Tässä on Aliisa Syrjä. Meitä ei löydä kukaan.

Robbie Williams ja Sin Sin Sin. Kello on 19 minuuttia yli 11. Kaikenlaisia huijauksia on liikkeellä ja toiset satuttavat enemmän kuin toiset. Ja kyllä sellainen myötätunto nosti päätään jo heti otsikon luettua, niin Savon Sanomat uutisoi tänään, että hämeenlinnalainen Helena Mäkelä, rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua asioille. Ja ulosottomies sitten mursi tämän rakkauskuplan. Petos ei asiana vanhene ikinä, näin sanoo hämeenlinnalainen Helena Mäkelä. Häntä huijattiin rakkauden varjolla. Mäkelä vapautui viime vuoden lopussa vuosia kestäneestä velkavankeudesta, johon hän ajautui nettideittihuijauksen takia. Ja Mäkelälle kertyi velkaa 17 000 euroa. Hän kertoo isomman shokin olleen se, että ulosottomies toi häätöilmoituksen vuokrarästien takia. Ystävät olivat varoitelleet, mutta oli sellainen rakkauspleksi päällä, että varoitukset eivät päässeet läpi. Rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua ilmiselville asioille. Näin Mäkelä sanoo. Hän ei onneksi jäänyt yksin. Hän sai apua ja tukea ikäihmisten sosiaalitoimesta ja seurakunnalta, jotka maksoivat vuokrarästeistä noin puolet. Ja 7 vuotta myöhemmin hän pääsi velkajärjestelyyn. Hän sai velkoja anteeksi 6000 euroa ja viime lokakuussa velat oli maksettu. Nyt on puhtaat jauhot pussissa. Olen vapaa tästä asiasta. Näin Mäkelä kommentoi. Ja tämä Mäkelän tarina on Milla Rautiaisen kirjoittamassa ja kesäkuussa ilmestyneessä teoksessa 129 senttiä sisua, Helena Mäkelän elämä lyhytkasvuisena. Tapauksesta on uutisoitu mediassa. Lieveilmiönä ihmiset ovat olleet Mäkelää kohtaan todella ilkeitä, varsinkin lehtijuttujen kommenttikentissä, vaikka hän oli huijauksen kohde. Mutta kuten tiedetään, niin ruudun takaa on helppo räksyttää. Kasvotusten harvemmin. Typeräksi on haukuttu ja pidetty muistisairaana. Ihmiset saisivat lukea edes yhden kokonaisen jutun ennen kommentointia. Heille voisi selvitä, että itse tapaus on jo lähes 10 vuotta vanha, nyt 73-vuotias Mäkelä kertoo. Ja myös huomion kipeäksi Mäkelä on kritisoitu. Olin tekevinäni hyvän työn ja antamani haastattelut on tarkoitettu varoitukseksi, että kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Huijatuksi tuleminen tekee kipeää. Toisaalta hän on saanut myös ymmärtäväisiä kommentteja ja myöskin kehuja rohkeudesta, ja ne ovat antaneet Mäkelälle voimaa. Sitten on 10 vuotta aikaa, kun Mäkelä rakastui nettideettipalvelun kautta italialaismieheen. Tämä esittäytyi nimellä Alex. Mies teki vaikutuksen Mäkelään kirjoittamalla ja puhelinkeskusteluissa. Manipulointi oli puettu keskusteluun yhteisestä tulevaisuudesta ja kodista. Sitä ennen Mäkelän piti lainata 1000 euroa Aleksille, joka kertoi tulleensa Singaporessa sillanrakennustyömaan johtajansa huijaamaksi. Ja Mäkelä otti pikavipin, jotta hän pystyi auttamaan Aleksia. Sitten mies lähetti kuvan 75 000 punnan shekistä, jolla hän maksaisi velkansa takaisin Mäkelälle. Hän pyysi minua olemaan maksamatta omia laskuja, mutta minä en jätä mitään maksamatta. Tästä alkoivat varsinaiset vaikeudet, Mäkelä kertoo. Ja toi kyseinen shekki kiersi ympäri maailman. Mäkelälle se tarkoitti lukuisia leimaveroja eri maista. Ja kuitatakseen ne, hän joutui ottamaan lisää pikavippejä. Sitten Mäkelä soitti Singaporeen Suomen suurlähetystöön, jossa häntä neuvottiin lopettamaan kyseisten laskujen maksaminen. Sieltä sai viimeistään tietää tulleeni huijatuksi. Meritse kulkenut shekki kuulemma päätyi lopulta iranilaiseen pankkiin ja minun olisi pitänyt maksaa lisää sen lunastamisesta. Jätin asian siihen. Mäkelä kertoo, että hän ei ole huijarille katkera. Hän kertoo saaneensa kaikesta huolimatta uutta perspektiiviä elämään. Aina syytetään, että ulkomaalaiset tekevät huijauksia. Luulen, että kyllä suomalaisetkin osaavat. Mäkelä on suunnannut energiaansa nyt muiden auttamiseen. Diastrofiaa sairastava Mäkelä työskentelee Harso ry:n kokemusasiantuntijana ja tämä yhdistys on harvinaisten sairauksien kattojärjestö. Diastrofia on yksi niistä sairauksista, jotka aiheuttavat lyhytkasvuisuutta. Haluan jakaa tietoni tästä ja samalla varoittaa huijauksista.
Ja tämä Mäkelän tarinan kertova tuore kirja on tietysti nostanut niitä muistoja pintaan vuosien takaa. Ja Mäkelä sanoi, että vuonna 2016 tapahtunut petos oli kuin hämähäkin seitti. Se ulottui joka maailman kolkkaan. Omassa elämässäni siitä on kulunut nyt niin paljon aikaa, että asiasta on helppo puhua. En toivo kenellekään samanlaista. Ainakin mie kiitän Helena Mäkelää siitä rohkeudesta, että hän on uskaltanut kertoa tämän tarinansa, koska tämä on yksi huijauksen muoto. Ja mitä, siis mie ajattelen niin, että mitä enemmän näitä varoittavia esimerkkejä kerrotaan, niin sitä valveutuneempia me osaamme olla, koska kaikkia meitä yritetään huijata ja todennäköisesti ihan joka ikinen päivä. Mutta sitä en ymmärrä, että minkä takia siellä internetin ihmeellisessä maailmassa lähdetään sitten solvaamaan oikein kunnolla. Hyvää Helena ja kaikkea hyvää jatkoon.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää Pohjois- ja Etelä-Karjalan vesistöille. Tänään sää on poutainen ja näkyvyys hyvä. Tuuli puhaltaa lännen ja lounaan väliltä. Keskituuli on pääosin 4-6 metriä sekunnissa. Ja Puuskissa tuuli voi voimistua paikoin noin 10 metriin sekunnissa. Vesillä kannattaa varautua ajoittain hieman tavanomaista kovempiin puuskiin, erityisesti avoimilla selillä. Päivälämpötila kohoaa noin 20-22 asteeseen.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.

0: Siinä oikein kunnon ysärijytkettä. Bailando soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.38 ja meille tulee kyllä tosi hyvin tänne viestejä. Ja kerroin aiemmin Helena Mäkelän tarinaa. Hän joutui nettihuijarin kohteeksi. Ja täällä on moni ruvennut jakamaan erilaisia huijausyrityksiä, että miten itse kutakin on yritetty huijata. Ja niitä voisi kyllä laittaa vaikka lisääkin. Ei haittaa ollenkaan. 0406195939. Täällä eräs kuuntelija laittoi aiemmin tuossa, että kaveripyyntö ja minullekin tulee toinen toistaan kauniimmilta ulkolaisilta naisilta. En taida kuitenkaan vastata heille. Tunnistan ilmiön. Minullekin tulee semmoisia kaveripyyntöjä just nimenomaan kauniilta naisilta, joilla on sitten todennäköisesti joku keksitty suomalainen nimi. Ja tämä kuuntelija laittoi myös, että hän on kuulemma voittanut 10 000 euroa arvonnassa. Pitäisi vaan linkillä kertoa pankkitili, että saavat lähetettyä voiton. Ja pankin asiakastiedotkin pitäisi kuulemma käydä päivittämässä. Sen kun klikkaa linkkiä, niin joo, ihan selkeä huijaus. Minullekin tuli tuossa just katoin sähköpostin, roskapostikansiota, niin onhan tänne tullut taas vaikka minkälaista. Onneksi näissä on nykyään niin hyvä tämä roskapostisuodatus, että ei välttämättä tule tuohon postilaatikkoon, mutta täällä on siis Lisana Murel viimeisimpänä lähettänyt sähköpostia itse asiassa eilen. Ja tämä viesti on englanniksi ja siinä nyt jotakuinkin sanotaan niin, että hänen miehensä on kuollut ja hän tarvitsee apua ja tarvitsee rahaa ja nyt hän haluaisi auttaa sitten myös muitakin. Ja sitten mihin tämä sähköposti päättyy, niin hän pyytää minua lähettämään koko nimen, kotiosoitteen, puhelinnumeron, iän ja kuinka ollakaan, niin kopion passista. Niin sori Lisana. Ei nyt tule ihan äkkiä mieleen, että rupeisin lähettelemään teille mitään passikopioita, mutta voihan sitä aina yrittää. Yksi parhaimmista tämmöisistä huijausviesteistä, tai se menee kyllä ihan suoraan roskapostiosastoon, jonka olen saanut, koska minulla on siis, kuten tiedätte, sukunimi on Pekkanen, niin se saattaa mennä sitten ulkomaisilta ihmisiltä vähän siihen oletukseen, että olen mies oletettu. Ja yhdessä vaiheessa sain aivan valtavan paljon semmoista postia, että haluatko suurentaa penistäsi? Niin ei, en halua. Ja siinä oli vaikka, ai että, kyllä, no joo, tämä on tämä internettimaailma on tämmöistä, mutta koko ajan saa olla tavalla tai toisella varuillaan. Beatlesilla jatketaan kappaleen Hey Jude, sitten Titta ja ihmeitä.
1: Keskipäivän

0: karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

Siinä Talk Talkilta hyvä muistutus. It's my life. Se on just minun eikä kenenkään muun elämä ja koskee joka ikistä henkilöä. Ennen puolen päivän uutisia kuullaan Ressu Redfordia ja Pyhimystä. Viimeinen päivä.

0: mitä missata. Ei muuta kuin sinä. Jos yhdessä mentäis, niin tyytyväisinä voitais todeta elämän meitä hyvin pitäneen. Sinä, sä määrität kaiken mitä teen. Ja vaik se jäis siihen yhteen hetkeen, enkä koskaan omaks sais sua. Sä täytit mun onnen, painakaa se lehteen, mulle ei oo mitään mitä katua.
1: Jos

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Karhufestivaalin tulevaisuus on vaakalaudalla Ilomantsissa. Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen rahapula pakottaa laittamaan kymmeniä karhuveistoksia myyntiin. Tämän vuoden veistosten lisäksi myyntiin tulee myös aiempien vuosien veistoksia. Muun muassa sponsorihankinnoista vastannut Riitta Ryynänen on jo ilmoittanut, että hän ei jatka festivaalin järjestelyissä. Tapahtuman moottorisahaveisto on ensi viikon torstaista lauantaihin. Imatran Ketterä valmistautuu uuteen jääkiekkokauteen täyttä höyryä, vaikka lopullista varmuutta alkavan kauden sarjatasosta ei ole. Ketterä on jättänyt urheilun oikeusturvalautakunnalle valituksen kesäkuussa, kun SM-liigan lisenssikomitea hylkäsi toukokuussa seuran lisenssihakemuksen tulevalle liigakaudelle osallistumisesta. Lautakunta kokoontuu huomenna keskiviikkona. Ketterä on keväästä asti valmistautunut kahteen eri sarjatasoon, eli sillä on erilliset suunnitelmat liigassa ja mestiksessä pelaamiseen. Valamon luostarissa Heinävedellä kunnostetaan tsasounia ja vanhaa kirkkoa. Lisäksi pääkirkkoon on suunniteltu kahden ilmastointilaitteen hankintaa. Vanhan kirkon ikkunoita on irrotettu, jotta ne voidaan entisöidä. Lisäksi kirkon ulkoseinät maalataan ensi kesänä perinteisin keinoin pellava öljypohjaisella maalilla. Valamon luostarista kerrotaan, että kesä on sujunut kaiken kaikkiaan hyvin ja majoitus on välillä ollut lähes 100% käytössä. Ja sitten STT:n uutisia. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Seiska uutisoi, että näyttelijä Kari Sorvali on kuollut kesäkuun loppupuolella. Hän oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnetaan pitkästä urastaan Suomessa teatteri-, televisio- ja elokuva-alalla. Hänet muistetaan muun muassa satiirisarjasta Hukkaputki. Sorvalille myönnettiin parhaan miespääosan Jussi-palkinto roolista elokuvassa Kuutamo-sonaatti. Parhaan miesnäyttelijän Venla-palkinnon hän sai roolistaan televisiosarjassa Vaarallinen kevät.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

Joo, vain keskipäivän keidas is back, eli täällä sitä ollaan. Ja toivottavasti hyvinkin pitkä on tämä meidän yhteinen matka noin tulevaisuudessa, koska se tiedetään, että kello 13 tämä nyt tältä erää päättyy. Mutta Mari Pekkanen täällä studiossa ja meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Täällä on puhuttu erilaisista huijausyrityksistä, joita kuuntelijamme ovat kokeneet. Ja täällä yksi kuuntelija laittoi, että itselle tuli vuosia sitten amerikkalaisesta asianajotoimistosta sähköpostia, että joku kaukainen sukulainen on kuollut ja etsivät perillisiä. Tämä muuten on varmaan yksi niistä perinteisimmistä huijaustavoista. Netistä tsekkasin, kyseessä oleva asianajotoimisto on oikeasti olemassa ja henkilökin oli siellä töissä, mutta joku siinä ei täsmännyt ja jätin asian sikseen. Olisiko ollut sähköpostiosoite? Epäilyttävä, mutta olisikohan nyt ollut kenties miljonääri? Veljenikään ei tiennyt, että meillä olisi silloin ollut sukua Jenkeissä. Joo, nämä kaukaiset sukulaiset ja suuret perinnöt, niin maalataan semmoista taivaanrantaa, että varmasti tällaisinkin huijauksiin joku on haksahtanut. Näitä on varmasti tullut yhdelle jos toisellekin. Yksi kuuntelija laittoi tuossa, että yksi huijaus aikoinaan aiheutti melkoisia sydämen tykytyksiä, kun tuli sähköpostiin viesti, jossa oli yksi käyttämistäni salasanoista ja saateviesti, että ovat murtautuneet koneelle ja tallentaneet videomateriaalia siitä, kun olin harrastanut onanointia. Tämän sitten uhkasivat paljastaa koko osoitekirjalleni. Alkujärkytyksestä selvitessäni tajusin yhteyden erään palvelun tietomurtoon ja sitä kautta omankin salasanan vuotamiseen. Mutta sähköpostissakin tullut aikamäärä sai hetken miettimään, että entä jos sittenkin, mutta jätin lopulta asian sikseen ja olen selvinnyt. Ja olen tämän kuuntelijan kanssa huijaussamis. Minä olen saanut nimittäin tismalleen samanlaisen viestin. Ja silloin oli tosiaan yhteen palveluun tehty tietomurto ja sieltä oli vuodettu kaikki salasanat. Ja kun tiesin, että tuommoista kuvamateriaalia ei voi olla olemassakaan, niin en siitä sen enempää sitten häiriintynyt. Mutta kyllä siinä kohtaa, kun tulee tämmöinen kiristys kautta huijausviesti ja sitten siinä lukee just se salasana, jota olet joihinkin palveluihin käyttänyt, niin kyllähän se herätti siinä kohtaa huolen, että mitenhän monessa paikassa tämä sama salasana on käytössä. Mutta sitten vaihtui kyllä salasanat hyvinkin vauhikkaasti ja ei ole tullut sitten tommoisia enää vastaan. Mutta jos haluat laittaa viestiä, että miten sinua on yritetty huijata, 0406195939. Minkälaisesta huijauksesta lienee seuraavassa kappaleessa kyse?

vitsi, oispa tandemi. Myös olisi kiva ajaa tandemilla. En tietääkseni ikinä ole ajanut. Mutta onhan tässä aikaa. Pitää ryhtyä tuumasta toimeen. Eilen tuli mainittu, että oli niin monin tavoin maanantai ja moni on myöskin eilen palannut takaisin työn ääreen ja minullakin oli täällä pieniä semmoisia teknisiä ylläreitä odottamassa, mutta ei se mitään. Ne on kuitenkin semmoisia pikkujuttuja. Saattaa vähän aikaa harmittaa, mutta pitää vaan mennä eteenpäin. Mutta eilen mainitsin myöskin, että S-Pankissa on häiriö ja itse asiassa nuo häiriöt jatkuvat edelleen S-Pankin palveluissa. Ongelmat alkoi eilisaamuna ja yrityksistä huolimatta niin tämä tilanne ei ole korjaantunut. Pikamaksuissa sekä säästämis- ja sijoittamispalveluissa on edelleen ongelmia. Myös verkkopankkiin ja sovellukseen kirjautumisessa on häiriöitä, eivätkä kaikki asiakkaat pysty kirjautumaan palveluun. Tilit ja maksut saattavat näkyä viiveellä. Tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat kuitenkin normaalisti ja pankin mukaan asiakkaiden varat ja tiedot ovat turvassa. Viestintäpäällikkö Pia Beternyi kertoo Helsingin Sanomille, ettei häiriön syytä ole vielä saatu selville, mutta tätä selvittämistä jatketaan. Pankki sanoo tiedottavansa asiasta asiakkailleen, kunhan tietää lisää. Ja tämä häiriö vaikuttaa myöskin S-Pankin asiakaspalveluun, minkä vuoksi linjoilla on ruuhkaa. Verkkopalvelujen vikatilanteesta raportoivan Down Detector-palvelun mukaan S-Pankista tehtiin tänään aamupäivällä 10 vika-ilmoituksia. Eli jos olet S-Pankin asiakas eikä oikein homma pelitä, niin ei ehkä kannata aivan ensimmäisenä soittaa asiakaspalveluun, paitsi jos haluaa viettää aikaansa jonottamalla sinne, niin sitten mikä jottei. Mutta puheluita on menossa koko ajan tuohon suuntaan joka tapauksessa. Tämä on Katie Tunstall, Suddenly I See, kello on kohta 20 minuuttia yli 12.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää Pohjois- ja Etelä-Karjalan vesistöille. Tänään sää on poutainen ja näkyvyys hyvä. Tuuli puhaltaa lännen ja lounan väliltä. Keskituuli on pääosin 4-6 metriä sekunnissa. Ja puuskissa tuuli voi voimistua paikoin noin 10 metrin sekunnissa. Vesillä kannattaa varautua ajoittain hieman tavanomaista kovempiin puuskiin, erityisesti avoimilla selillä. Päivälämpötila kohoaa noin 20-22 asteeseen.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat Lähi-Tapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Samu Haber ja Enkelten kaupunki. Tässä on kuulkaa käymässä niin, että Suomi saa kuninkaallisia vieraita. Tai en ole varma, että tuleeko monikossa, mutta ainakin yhden kuninkaan. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla elokuun lopussa. Näin on tänään tiedottanut Lapin elinvoimakeskus. Eli Karle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherran Lotta Finstorpin kanssa. Kuningashan vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen, ja tällä kertaa Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät tämän työn tuloksia. Kyseessä on siis EU-rahoitteinen kunnostushanke, jossa Suomi yhdessä Ruotsin kanssa ennallistaa Tornionjoen sivuuomia ja kosteikkoja, ja tarkoitus on muun muassa parantaa vesiympäristöjen monimuotoisuutta ja tuoda vaelluskalat takaisin Tengeliönjokeen. Ja myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii Portimokosken kalatien käyttöön iltapäivällä 27. elokuuta. Nyt jää mietityttämään, että mahtaako kuningatar Silvia tulla sitten mukana, mutta ainakin Karle 16. Kustaa kunnioittaa Ylitorniota läsnäolollaan. On se hienoa.

0: Siinä Mariska-kappaleella likimain. Aika moni Gmailin käyttäjä on varmasti törmännyt siihen tilanteeseen, että tallennustila on täynnä, kuten itsekin olen siihen törmännyt. Ja itse asiassa tuossa eilen rupesin penkomaan sitten Gmailin syövereitä ja googlevanin tilan, miten se nyt sanoisi, suuruutta, tai että kuinka paljon pitäisi poistaa tiedostoja. Niin se on ollut aika hauska semmoinen retki menneisyyteen, koska minulla on tosi paljon lähetettyjä kuvatiedostoja tuolla omassa Google Oneissa. Ja sitten kun tässä on päässyt perehtymään erinäisiin vuosiin ja vuosikymmeniin, ja on ollut vähän railakkaampaa menoa ja sitten on ollut vähän hiljaisempaa menoa, ja on vanhoja lehtijuttuja ja ynnä muita, niin ei ole tiennyt kaipaavansa niitä, mutta kyllähän sen tietää, että aina kun pääsee penkomaan arkistojen aarteita, niin sittenhän se lopputulema on se, että ei malta lopettaa, mutta eihän niitä voi poistaakaan niitä tiedostoja. Loputon suo. Mutta nyt pitää jotenkin karsia, koska minulle ilmoitettiin, että sähköpostin toiminta lakkaa tämän kuun lopussa, jos se rupeaa tyhjentämään tilaa, niin kyllä siellä varmaan joku semmoinen tiedosto löytyy, minkä voi poistaa. Aika paljonkin ihan varmasti. Aerosmith ja kuullaan seuraavaksi Crying.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Aloe Black ja I Need a Dollar. Kukapa nyt ei dollaria haluaisi? Ehkä euro mieluummin kuitenkin. Polttoaineiden hinnoissa ei olla lähitulevaisuudessa näkemässä huomattavaa laskua, näin kertoo ja arvioi autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio Iltalehden haastattelussa. Ja Kallio toteaa, että kyllä se siltä näyttää, että siellä päälle 2 euron tulee se polttoaineen hinta pysymään kyllä vahvasti sinne Hormusin salmeen ja USA-Iran akselille edelleen linkittyy nämä pitämättömät tulitaukosopimukset ja sen kriisin uudelleen eskalointi tekevät sen, että öljyn maailmanmarkkinahinta pysyy suhteellisen korkealla myös lähiaikoina. Siinäkin tapauksessa, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta jostain syystä laskisi nopeasti Iranin sota edeltävälle tasolle, niin pumppuhinnat Suomessa pysyisivät Kallion mukaan korkeana vielä jonkin aikaa. Varastot on kalliilla ostettu täyteen ja niitä varastoja on yleensä sen verran paljon, että kyllä se tämä vuosi on melko lailla taputeltu. En usko, että tullaan näkemään hirveästi alle 2 euron hintoja tänä vuonna. Näin uskoo siis autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Minulla oli yksi Lapin reissu tuossa jotakuinkin kuukausi sitten pellossa käytiin poikkinointiajoissa ja tietysti kun Haaparanta-Tornio on siinä aika lailla matkan varrella, niin kävin tankkaamassa. Minulla on kyllä niin pieni auto, jossa on niin pieni tankki, että onneksi ei ollut mitään pitkiä jonoja, koska en tiedä, olisinko jaksanut jonottaa. Se ei olisi todennäköisesti niin kuin ollut kaiken sen ajan väärti, mutta selvisin noin 5 minuutin jonotuksella ja sitten laskeskelin siinä Ruotsin kruunun kurssia mukaillen, että paljonko tuli litrahintaa 95:lle, niin se oli semmoinen 1,367. Se oli kyllä jotenkin hätkähdyttävää, mutta jännästi ne täällä aina ne hinnat pompsahtaa, mutta sitten koskaan ei pompsahda alaspäin.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Iso-Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtuma ohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
7: Mie tein se, mitä käskettiin.
8: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
1: Karjalainen syke.
9: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: My First Band, Don't Break My Corazon. Tuossa puhun aiemmin polttoaineiden hinnoista, että todennäköisesti ei tule laskea alle 2 euroa, niin meille eräs kuuntelija laittoi, että etkö ole kuullut, että mitä Lempäälässä eilen tapahtui. En ollut kuullut, mutta kiitos valistuksesta, nyt tiedän. Itse asiassa tämä on tapahtunut viime perjantaina, Lempäälässä viime perjantaina. Niin alkuillasta dieselin hinta asemalla oli vain 1,178 euroa litralta. Dieselin verollinen keskihinta heinäkuussa on ollut 2,1 euroa litralta. Tämä on ollut semmoinen euron halvempi litrahinta. Ja on tietysti sana kiirinyt ja aika reippaasti on ollut jonottajiakin tonne. Ja kuinka ollakaan sitten, kun tämä virhe on havaittu asemalla, niin hinta pomppasi 2,2 euroon litralta. Ja dieseliä kuuleman mukaan myytiin halvemmalla kuin piti. Inhimillisen näppäilyvirheen vuoksi siellä myytiin euron halvempaa dieseliä kuin olisi ollut tarkoitus.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki ja Gardenia soi siinä. Meillä on tulos täällä Outcastia kappale Miss Jackson ja tuon kappaleen myötä on aika poistua takaa oikealle. Se on nimittäin Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vuoro. Niin ei se auta muuta kuin ottaa. Se on niin kuin aikoinaan oli siinä jossain keittiö- tai kokkiohjelmassa, että ota veitsesi ja lähde. Niin sanotaanko näin, että mikrofonit saa jäädä tänne, mutta otan tuosta ton käsilaukun ja lähden. Palatakseni huomenna kello 11. Oikein mukavaa tiistain jatkoa, viihtykää Janin seurassa ja huomiseen. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Lappeenrannan Valmakauppa-myymälä suljetaan vuoden loppuun mennessä. Osuuskuntatuottajain maito kertoo, että vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen. Kyseessä on Valiolaisen osuuskunnan meijerin myymälä Harapaisissa. Kaupassa on myyty Valion tuotteiden lisäksi muun muassa lihajalosteita ja vaatteita. Sulkemiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi maidontuotannon rakennekehitys ja tuotannollistaloudelliset syyt. 3 henkilön työsuhde päättyy. Oppilasmäärät kutistuvat Nurmeksen perusopetuksessa ja lukiossa. Nurmeksessa on perusopetuksessa ensi viikon maanantaina alkavalla lukukaudella 48 oppilasta vähemmän kuin aiemmin. Porokylässä oppilaista vähenee 15 ja Kirkkokadun koulusta 24. Valtimolla on puolestaan 9 oppilasta vähemmän kuin viime lukuvuonna. Nurmeksen lukioon on tulossa 21 opiskelijaa aloittamaan tänä syksynä. Taustalla vaikuttaa ikäluokkien pieneneminen. Alkuvuonna alkanut tapahtumalipun pilotointi jatkuu Lappeenrannan seudun joukkoliikenteessä. Se jatkuu lokakuun loppuun. Tapahtumalippu yhdistää tapahtuman pääsylipun ja joukkoliikenteen matkalipun. Pilotoinnissa ovat mukana Lappeenrannan kaupungin teatterin lisäksi kaupungin orkesteri ja tapahtumapalvelut, Teatteri kertoo. Tapahtumalipulla voi matkustaa 3 tuntia ennen esityksen alkua ja 6 tuntia esityksen alkamisen jälkeen. Tapahtumalippua käytetään linja-autossa, samoin kuin matkalippua. Ja sitten STT:n uutisia. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pienkerrostalossa tapahtui viime yönä räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan asukas sai laajoja palovammoja. Poliisilla ei ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta on löytynyt kuitenkin alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa. Poliisin mukaan tapahtumien selvittäminen jatkuu ja asiasta kerrotaan lisää aikaisintaan loppuviikosta. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus on valtuuttanut hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Se vastaisi enintään noin 280 henkilötyövuotta. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Näin saatiin käyntiin iltapäivälähetys tänäänkin, tiistaina 4. päivä elokuuta. Eilenkin saatiin ja tänäänkin saatiin. Jää nähtäväksi, että saadaanko vielä huomennakin. Huomenna keskiviikkona, mutta tehdään nyt tämä tiistain lähetys tästä ensin alta pois niin sanotusti. Ilta 6 saakka yhteistä aikaa meillä tiedossa tänään 4. päivä elokuuta ja yhteistä aikaa on tänään myös laulaja, taiteilija Joel Hallikaisen kanssa. Kyllä, tämä herra tänään haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Aloitellaan haastattelua kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella on yli 45 vuoden mittainen ura takana ja nyt on semmoinen virallinen eläkeikä saavutettu ihan hiljattain muutama päivä sitten, niin puhutaan ainakin tämmöisestä merkkipaalusta sen verran, kun Joel Hallikainen haluaa siitä puhua tänään ja totta kai muitakin kuulumisia. Mies vetää imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa tämmöisiä K60-showkeikkoja ja totta kai omia keikkoja ja uuttakin musiikkia on tulossa Joel Hallikaisella, niin paljon riittää asioita puhuttavaksi. Katsotaan, mitä kaikkea ehditään hänen kanssa käsitellä sitten kello 16 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä totta kai 0406195939. Se on se meidän numero. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa. Huomenna sitten taas kello 11-13. Nyt on kesän aikataulut ohitse ja ollaan normaalissa päiväjärjestyksessä niin sanotusti. Niin Mari Pekkanen tällä viikolla äänessä kello 11 ja meikäläinen sitten yhden jälkeen. Näin toimii Puolen Suomen radio.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Iina Forsman, Pass You By, kohta Anin kappale Odota ja Happoradion musaa tulossa myös. Järvenpää ei nyt virallisesti ole tässä meidän kuuluvuusalueella, kun se on uudella maalla, mutta kyllähän tätä Puolen Suomen radioa voi kuunnella ulkomaita myöten tuolta nettiradioiden kautta. Mä tuota Järvenpäätä mietin, kun siellä oli tämä uutinen, että siellä oli se Rexi-niminen kohtuullisen kokoinen iguaani ollut karkuteillä. Se oli useita päiviä omilla harharetkillään ja eilen illallahan tuli myöhään tieto, että Rexi oli löytynyt. Rexi iguaani TikTokistakin tuttu hemmo. Liskon omistaja Aki Peltokoskea on jututettu moniin medioihin. Hän mietti, että kun se Lisko oli sen verran vanha tyyppi jo, että oliko hän lähtenyt sitten, mä sanoin nyt Liskoa häneksi, ei se mitään, sanotaan hän, Rexi, hän, niin että oliko se lähtenyt sillä lailla, kun ikää on tosi paljon, 12 vuotta, niin elämänsä ehtoopuolella sitten vähän niin kuin viimeiselle retkelle jonnekin muualle sieltä omalta elinalueeltaansa sitten, mutta ei ollut tämä tilanne vielä, Rexi on kehissä ja kaikki hyvin ja se oli sitten löytynyt ja saatu kotiin. Jännä pointti tuossa, että sillä ei ollut mitään tämmöistä valvontaa tai tämä omistaja oli luottanut siihen, että 1,5-metrinen iguaani Rexi pysyy heidän takapihalla jossain terassilla, että se ei lähde mihinkään. Ja koska se oli pysynyt vuosikausia siellä ja eläin ilmeisesti on tämmöinen tämä iguaani sitten semmoinen paikkauskollinen, että jos sillä on joku tuommoinen oma mesta, että se ei sieltä sitten hirveän helposti lähtisi mihinkään, mutta ehkä se oli nähnyt jotain kiinnostavaa, jonkun toisen elukan, jotain syötävää tai haistanut jonkun hajun tai mitä hyvänsä sitten, niin sitten se oli lähtenyt karku teille, mutta tämä tapaus oli päättynyt hyvin, että ei ollut Liskoa sitten löytynyt mistään huonossa kunnossa, vaan no vähän laihtuneena, mutta ihan sillai hyvävointisena naapurin pihalta lopulta se sitten löytyi, että ei hirveän kaukaa. Mutta muistatko, kun oli näitä otsikoita sieltä Norjasta, että sieltä oli löytynyt se joku mursu pötköttelemässä jostain metsästä, niin mieti, kun saisit jossain lenkillä, jossain metsäpolulla nähnyt semmoisen 1,5-metrisen, 150-senttisen tuommoisen iguaanin, niin miten saisit siihen reagoinut, että yhtäkkiä siellä olisi ollut pötköttelemässä tai vipeltämässä tuommoinen 150 senttiä pitkä lisko, niin sehän on, se on aika hyvän kokoinen mötikkä, tuommoinen iguaani sitten. Ja vaikka sitä on sanottu, että se on rauhallinen ja täysin vaaraton, mutta olisi se siellä metsässä aikamoinen näky kohdata sitten tuommoinen iguaani sieltä, että mitä ihmettä liikkuisi päässä, kun näkisi semmoisen siellä metsikössä. Niin se on aika sillä tavalla rajun näköinen kumminkin otus, mutta rauhallinen ja vaaraton, näin sitä on luonnehdittu. Mutta vähän semmoinen, ehkä vähän niin kuin lohikäärmeenkin näköinen, että ei ole mikään ihme, että tuollaisia lohikäärmestooreja ja tarujakin maailmassa liikkuu, koska kyllähän tuommoinen nyt, tuommoinen iguaani, Rexi, Lisko, niin onhan se aika lailla semmoinen lohikäärmeen näköinen jässikkä myös.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: palellen. Aikakonetta. Siinä lainattiin legendaarista aikakonebiisiä. Mutta se oli kuitenkin Ani, tämä artisti, ja kappale oli Odota. Paikalliset ohjelmaosiot kehissä taas tänäänkin. Mahtavaa, että meillä on paikallista asiaa tässä iltapäivälähetyksessä 3 otteeseen. Eka paikallinen juttu tulossa reilun tunnin kuluttua 14.30 tienoilla, suurin piirtein 2:30 maissa, about sellaista. Nyt kuunnellaan Happoradio, biisi on Ainoa järki, ja Happoradion jälkeen Lykke Lee Ruotsista, I Follow Rivers.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilysää Pohjois- ja Etelä-Karjalan vesistöille. Tänään sää on poutainen ja näkyvyys hyvä. Tuuli puhaltaa lännen ja lounaan väliltä. Keskituuli on pääosin 4-6 metriä sekunnissa. Ja Puuskissa tuuli voi voimistua paikoin noin 10 metrin sekunnissa. Vesillä kannattaa varautua ajoittain hieman tavanomaista kovempiin puuskiin, erityisesti avoimilla selillä. Päivä lämpötila kohoaa noin 20-22 asteeseen.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
5: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
2: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Lykke Lee, I follow rivers. Aika usein muuten elämässä tulee, vaikkapa jos matkustaa linja-autossa, niin mentyä sinne samalle paikalle. Tai sitten jos käy jossain lounasravintolassa usein tai vaikka melkein joka päivä, niin sitten tulee ehkä ajauduttaa sinne samaan pöytään syömään. Ja tämä pätee niin kuin kaikkiin asioihin. Tulee valittua vaikka samoja reittejä ja tälleen. Mä oon tässä nyt parin viikon aikana, mä taisin joku päivä sanoakin, että kävin hölkkäilemässä vähän eri reittiä kuin yleensä. Mä oon yrittänyt vähän tälleen, että mä en teekään aina sitä samaa juttua tai en valitse sitä ensimmäistä reittiä, mikä tulee mieleen. Tai yritän vähän tälleen ajatella jotenkin silleen, että mä teen niin kuin eri jutun, että en teekään sitä samaa, mitä mä aina teen, tai en valitse sitä samaa rataa, mitä aina menen. Siis just niin kuin yksi päivä vaikkapa, kun autolla sit kuljen tänne töihinkin, niin mä vein auton ihan eri parkkipaikalle kuin yleensä. Mä heittäydyin ihan hurjaksi. Ja siis sit sehän aiheutti sen, että sitten kävelee niin kuin eri puolelta paikkakuntaa sitten työpaikalle ja näkee siinä eri juttuja siinä matkalla, eri maisemia, eri paikkoja, eri liikehuoneistoja, että ai tossa on tommonenkin juttu ja ai täällä on tämmöisiä taloja, niin mulla on nyt ollut joku tämmöinen kausi tässä pari viikkoa, että mä oon niin kuin yrittänyt tehdä asioita eri lailla kuin yleensä. Ja se sitten johtaa jotenkin ihan mukaviin tommosiin lopputuloksiin, siis ei nyt mitään maata mullistavaa, en mä mitään niin kuin keksintöä ole tehnyt, mutta siis just tollasia, että näkee vaikka, että ai tossa on tommonenkin liike, tai ai täällä on tämmönen asuinalue, ja tohon on rakennettu tämmösiä kerrostaloja, ja juu, selvä homma. Niin jotenkin se on sillä lailla mukava, että just jos tekee jotain asiaa aina, vaikka käy siellä lenkillä tai käy syömässä jossain, niin sitten jos meneekin siellä lounaspaikassa istumaan johonkin semmoiseen nurkkaan, missä ei ole ikinä käynyt ja kattelee sitä rakennusta sit eri näkökulmasta ja katsoo, mitä siitä ikkunasta näkee ja siitä kohdasta ulos, niin mä oon jotenkin huomannut, että tämä ainakin meikäläiselle on ollut semmoinen ihan toimiva juttu, että valitseekin eri reittejä ja kulkee eri reittejä ja tekee asioita jotenkin vähän arjessa niin kuin eri tavalla, niin se on jotenkin, se on hyvä juttu. Ehkä se sitten on joku semmoinen, että jos menee aina samoja reittejä, niin sitten ajattelee aika usein ehkä samoja ajatuksia, mutta sitten jos on uusia reittejä, uusia paikkoja, uusia maisemia, ehkä siinä tulee paljon helpommin sitten jonkinlaisia uusia ajatuksiakin päähän.

0: Myyma ja Home Soon Sober, hyvää tiistai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Tänään ihan ok keliä vielä, niin kuin sääennustekin tuossa yhden jälkeen tai yhden uutisten perään kertoi, mutta huomenna sitten monin paikoin niitä sateita, niin kyllä tämä on nyt sitten sateenvarjot takaisin kehiin. Tuossa kun tuntuu, että sato monta viikkoa putkeen, niin nyt on päästy hetkeksi niistä eroon, ei nyt ehkä ihan viikoksi, mutta melkein ainakin muutama päivä tässä on ollut hyvää keliä, mutta nyt on taas sitten pari sateisempaa päivää tiedossa meidän kuuluvuusalueella. Ja no joo, tänäänkin sitten meidän kuuluvuusalueen eteläisimmissä osissa jonkin verran sadekuuroja. Mutta joo, säätietoja sä kuulet aina tasatunneen sitten uutisten jälkeen täällä puolen Suomen radiossa ja parikymmentä minuuttia, niin saadaan tuoreita uutisia kehiin. Nyt saadaan kehiin kohta Jim Noirin kappale Iini Miini ja Rita Coolidgein biisi All Time High.
1: Karjalainen syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on.
1: Karjalainen syke.

Sehän oli tyylikäs veto se. Rita Coolidge, All Time High niminen kappale. Joo, stailia musiikkia niin sanotusti. Tyylikästä kamaa. Ja kyllä tämäkin on aika staili tämä seuraavaksi soiva laulu. Tämä on Tiikeri High niminen klassikko kappale ja me kuunnellaan siitä nyt Arja Havakan ja Ilkka Marttalan versio.

Vahtera, parhaita päiviä. Kirppishaukkanakin tunnettu Vahtera. Näin hän paljasti haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tänä kesänä, aiemmin alkukesää taisi olla. Ellen ihan väärin muista. No anyways, Vahtera ja parhaita päiviä. Yksi laulu vielä ennen kello 14 uutisia, ja tämä yksi laulu on Nightwishin tuotantoa, mutta ei ole Nightwishin oma biisi. Tämä on Where Were You Last Night? Hittikappale ja tuttu biisi vähän erilaisena, raskaampana Nightwishin versiona. Ja tosiaan sitten uutiset Nightwishin jälkeen.

0: Kannan valmakauppamyymälä suljetaan vuoden loppuun mennessä. Osuuskunta tuottajain maito kertoo, että vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen. Kyseessä on Valiolaisen osuuskunnan meijerin myymälä Harapaisissa. Kaupassa on myyty Valion tuotteiden lisäksi muun muassa lihajalosteita ja vaatteita. Sulkemiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi maidon tuotannon rakennekehitys ja tuotannollistaloudelliset syyt. 3 henkilön työsuhde päättyy. Oppilasmäärät kutistuvat Nurmeksen perusopetuksessa ja lukiossa. Nurmeksessa on perusopetuksessa ensi viikon maanantaina alkavalla lukukaudella 48 oppilasta vähemmän kuin aiemmin. Porokylässä oppilaista vähenee 15 ja Kirkkokadun koulusta 24. Valtimolla on puolestaan 9 oppilasta vähemmän kuin viime lukuvuonna. Nurmeksen lukioon on tulossa 21 opiskelijaa aloittamaan tänä syksynä. Taustalla vaikuttaa ikäluokkien pieneneminen. Alkuvuonna alkanut tapahtumalipun pilotointi jatkuu Lappeenrannan seudun joukkoliikenteessä. Se jatkuu lokakuun loppuun. Tapahtumalippu yhdistää tapahtuman pääsylipun ja joukkoliikenteen matkalipun. Pilotoinnissa ovat mukana Lappeenrannan kaupungin teatterin lisäksi kaupungin orkesteri ja tapahtumapalvelut, Teatteri kertoo. Tapahtumalipulla voi matkustaa 3 tuntia ennen esityksen alkua ja 6 tuntia esityksen alkamisen jälkeen. Tapahtumalippua käytetään linja-autossa, samoin kuin matkalippua. Ja sitten STT:n uutisia. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pienkerrostalossa tapahtui viime yönä räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan asukas sai laajoja palovammoja. Poliisilla ei ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta on löytynyt kuitenkin alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa. Poliisin mukaan tapahtumien selvittäminen jatkuu ja asiasta kerrotaan lisää aikaisintaan loppuviikosta. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus on valtuuttanut hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Se vastaisi enintään noin 280 henkilötyövuotta. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä täällä käynnissä meillä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan ja tiistaipäivää. Marko kyseli, että mikä oli Nightwish-biisi, joka soi äsken. No siis se oli Nightwish-coveri, vähän tämmönen harvemmin kuultu Where Were You Last Night? Elikkä tämmönen Nightwish oli tehnyt cover-biisin vanhasta kasarihitistä Ankie Bakkerin biisistä. Ankie Bakker on ruotsalainen laulaja ja hänellä oli semmoinen hitti, mikä on julkaistu vuonna 1989, tuommoinen dansepoppikappale Where Were You Last Night. Niin kuin hyvinkin erilainen on se alkuperäinen biisi kuin toi Nightwish-versio, mitä me äsken kuunneltiin. Et ihan siis biisi toimii kyllä tuommoisena Nightwishin rock- tai metallityyppisenäkin versiona todella hyvin. Hienoa, että Nightwishin leirissä on löytynyt pokkaa tehdä sitten tuommoinenkin ihan täysin erityyppinen laulu kuin mitä Nightwish tekee, niin heidänlaisena versiona sitten. Oikein hieno, oikein maistuva kappale oli tuo. Iltapäivä lähetys 6 saakka tänään, ja jos sullakin on jotain kysymyksiä tai asiaa tai kommentteja tai toivebiisejä, niin WhatsApp tänne studioon 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

face in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Mikko von Herzen ja romanssi. Vai pitäisikö se von Herzen lausua jotenkin von Herzen? No, ainakin se kirjoitetaan von Herzen, niin mennään nyt sillä. Ralli Suomella, kun Ralli Suomessa ollaan, niin se on ihan ok käyttää Ralli Suomea. Jannika B:n musiikkia tulee seuraavaksi ja disco-yhtyettä kans ihan kohta. Facebook-kirjoittelut, joita tekee vaikkapa Kauko Röyhkä-artisti, niin nehän on sangen suosittuja. Ne kerää paljon tykkäyksiä ja ihmiset lukee niitä. Ja Kauko Röyhkä on yksi semmoinen tyyppi, mikä säännöllisesti kirjoittelee Facebookiin. Ja toinen tämmöinen, mikä tulee mieleen, niin myös Joel Hallikainenhan tekee semmoista. Niin hänelläkin on ihan suuri yleisö, kymmeniä tuhansia ihmisiä seurailee Joel Hallikaisen kirjoituksia ihmisyydestä ja elämästä, ja ei mikään ihme, siellä on tosi hyviä juttuja, mitä Joel Hallikainen on pistänyt. Hyvää semmoista niin kuin positiivista ja aika ajoin kiitollistakin juttua ihmisyydestä, siitä, miten tätä ihmisen elämää pitäisi elää ja onnellisuudesta. Semmoisia hyviä juttuja on ollut siellä, mistä tulee hyvä mieli ja sitten on hyvä funtsia omaakin elämääni. Niin hyvää kontsaa tulee Hallikaisen Joelilta tonne sosiaaliseen mediaan. Puhutaankohan tuosta kontsasta tänään kuinka paljon ja Facebook-kirjoittelusta? Kai mä siitä nyt jotain kysäsen mieheltä, kun Joel Hallikainen tosiaan tänään haastiksessa parin tunnin kuluttua iltapäivällä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen, niin hän on tämän iltapäivän vieras, eli legendary artist, legendaarinen artisti, muun muassa Kuuran kukkahitin takaa. Joel Hallikainen, hän on tänään jutulla täällä Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallisten puolella.

0: Älä rakasta mun rakasta. Se oli Jannika B:n biisi. Jotkut sanoo, että rakkaus on rajaton ja antaa kaikkien kukkien kukkia vaan ja antaa kaikkien rakastaa kaikkia, mutta Jannika B:llä oli tiukka viesti. Älä rakasta mun rakasta. Ja tiukkaa viestiä diskolta seuraavaksi, hei älä luule. Ja pikkuhiljaa kehissä on paikalliset setit. Eli tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulee sitten tuossa 2:30 aikoihin kohta puoliin, mutta diskon musiikkia ehditään ainakin kuunnella ekana. Biisi on siis Hei älä luule.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Disco, hei älä luule. Seuraavaksi Maarian kappale, paras hetki elämässä. Miltäs toi viikonlopun sää näyttää nyt, kun tässä eletään vielä elokuuta, joka on kesäkuukausi. Joo, näinhän me sovittiin eilen. Niin toi tuleva viikonloppu, se nyt näyttää pikkasen kuitenkin viileältä. Viikon puolivälissä tulee sadealue, mikä pitää lämpötilaa alempana, noin 15 asteen paikkeilla, näin uutisoi MTV-uutiset tänään. Viikonlopun aikana sateet sitten väistyy kuitenkin, mutta pientä kuurottelua jää vielä viikonlopun ajaksi ja sateet viilentää ilmaa sen verran, että Suomi hohkaa sinisenä lämpökartalla. Sininen väri tarkoittaa vuoden aikaan nähden keskimääräistä kylmempää ilmaa. Pohjoisessa Suomessa ollaan viikonloppuna sateiden myötä lähempänä semmoista 10 astetta. Niin tällaisissa tunnelmissa menee viikonloppu, että ei tuossa nyt varmaan tarvi mihinkään biitsille lähteä sitten lekottelemaan tulevana viikonloppunakaan. Hetken kuluttua paikallista asiaa. Tästä tulee Maarian laulu, paras hetki elämässä ja sitten 14.30 paikalliset setit.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ella Törmikoski, yleisötyön amanuenssi Joensuun museolta. Onko sulla loma takana päin sillä tavalla, että tänään on se ensimmäinen työpäivä pitkästä aikaa?
2: Minä olen tästä jo hetken aikaa ehtinyt olla ja päästä jo tekemään ja asia ytimään, että lomat on takana päin.
1: No niinpä niin. Aika moni starttaa tällä viikolla tämän työarjen, mutta kesä jatkuu. Tuntuu, että se on takana päin kalenterin mukaan, mutta erilaiset tapahtumat, ne jatkuu vielä. Ja hetken kuluttua puhutaan tuosta tulevasta viikon lopusta, mutta erityisesti kiinnostaa nyt kesän osalta se, että miten Joensuun museoihin yleisö on löytänyt?
2: Ihan todella hyvin, että tämä museo Eliel nyt ensimmäistä kesää auki ja on kyllä ylittänyt odotukset. Ja tuossa viime viikonloppuna vielä tuo Joensuun Bunkkerimuseo oli auki, eli kaksi museokohdetta ollut kesällä auki. Ja hienosti porukkaa löytynyt ympäri Suomea ja ihan ulkomailta asti.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Elielin tarjonta, eli kolme näyttelyä tällä hetkellä siellä on, niin minkälaista palautetta nämä näyttelyt on saaneet?
2: On saanut todella hyvää palautetta, ja kun ollaan tehty uutta museoa, ja siinä on paljon tämmöistä interaktiivista ja tutkittavaa, ja on digitaalistakin sisältöä, paljon yllättävää, niin kyllä tämä on välittynyt hyvä palaute sekä tiskille paikan päällä, että sitten kirjallisessa muodossa ollaan oltu iloisia, että on resonoinut yleisöstä.
1: Onko tämä Joensuu vähän sellainen, että kun katsotaan meidän historiaa tästä näin, niin se kiinnostaa ulkomailla, että ihmiset lähtee ihan vartavaan sitten käymään sitten tuolla Bunkkerimuseolla ja Salpa-linjaa on täällä ja tällä tavalla?
2: Kyllä toi on niin kuin ehdottomasti Euroopasta tulee Bunkkerimuseolle ja sitten tämä esimerkiksi kanteleperinne ja karjalainen kansanperinne kiinnostaa kovasti ja niiden perästä tullaan.
1: Onko se Saksa sellainen maa, mikä lähestyy tätä Itä-Suomea? Aika paljon nimittäin saksalaisia turisteja tässä on näkynyt Pohjois-Karjalassa tämän kesän aikana.
2: Kyllä vaan. Erityisesti tämä Bunkkerimuseon puolella kyllä on semmoinen jokavuotinen.
1: Okei, hei, tällä viikolla starttaa ihan eka kertaa Elielin elojuhlat tapahtumaa. Kerro tästä tulevasta viikonlopusta.
2: Joo, eli aivan uusi avaus, kaupunkifestivaali, kaksiosainen. Eli konsertti perjantaina esiintymässä folk disco, Iljateppo Trio ja illan huipentaa tietenkin Vilma Jää. Ja siinä vielä sitten ohjelma jatkuu Eliel ja Lojasta sitten, jatkotunnelmista vastaa sitten yhtye Uura. Ja sitten lauantaina tapahtuma muuttuu koko perheen tapahtumaksi. Siellä vapaa pääsy 11.3. ohjelmaa monipuolisesti on pukunäytöstä, eli kansallispuku, kansanpuku, musiikkia, improvisaatiota ja sitten paljon tämmöistä tekemistä ja perinnettä, että on erilaisia työpajoja, mihin pääsee sitten osallistumaan ja itse tekemään. Sauna vastaa ja ottamaan taidevalokuvia ja tutustuu kierrätyssoittimiin.
1: Hyvin perinteistä meininkiä luvassa, siis ei muuta kuin kaikki liikkeelle. Mistä syntyi ajatus tuoda tämmöinen festivaali just tuonne vanhan kaupungintalon miljöössä?
2: Oikeastaan se lähti tästä rakennuksesta ja miljöstä, että upea sisäpiha, miten voitaisiin tätä hyödyntää sitten kesäsesongilla. Ja siitä se lähti sitten laajenemaan ihan tämmöiseksi festivaaliksi sinne kaupungintalon piha-ympäristöön.
1: Tosiaan tällä viikolla tämä päivän kysymys, se vie tuonne upouuteen Elielin elojuhlat-festariin. Ja päivän kysymykseen vastaamalla, hyvä kuulija, sulla on mahdollisuus voittaa palkintoja liittyen Elieliin ja näihin elojuhliin sitten aina tuossa kello 10.45 tästä päivästä tuonne perjantaihin. Ella Törmikoski, toivotan oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Sinne varmaan järjestely täyteinen viikko on tulossa perjantaina siis.
2: Kyllä.
1: Starttaa nämä uudet festarit.
2: Kiitos. Sinne kaikki.
0: Puolen Suomen radio. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 21 Pilots Ride. Jos ihmisiä palkitaan työstään, niin sehän on aina hienoa. Ihan sama, oliko se rahapalkinto tai minkälainen palkinto, mutta jos tulee jotain tunnustusta, niin se on aina hienoa se. Nyt ainakin meidän Hämeen kuuluvuusalueella varmasti kiinnostaa tämmöinen, että Lahdessa esitetyn hiihtonäytelmän käsikirjoittaja Veikka Heinonen on palkittu Tampereen teatterikesässä. Veikka Heinonen teki tämmöisen hiihtonäytelmän nimeltä Kaksi sisarta. Sitä esitettiin Lahden teatterin vanhassa Jukossa muutama vuosi sitten vuonna 2022. Ja näytelmäkirjailija ja dramaturgi Veikka Heinonen on nyt sitten palkittu nuoren näytelmäkirjailijan Origo-palkinnolla Tampereen teatterikesän avajaisissa. Niin välitetään nämäkin onnittelut nyt sitten Veikka Heinoselle tuosta Kaksi sisarta -hiihtonäytelmästä.
1: Paikallisten puolella.

Katri Ylander ja Mansikka Mäki, iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Iltapäivälähetys tulee tällä viikolla 1–6, eli kello 13–18. Ja reilu tunti saadaan odotella vielä iltapäivän tähtivierasta kehiin. Tänään äänessä artisti, muusikko, levylaulaja, taiteilija Joel Hallikainen. Kello 16 jälkeen tämä eläkeiässä oleva taiteilija haastiksessa Puolen Suomen iltapäivässä.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Nyt otetaan sitten tämmönen kappale, jonka cover-versio on ehkä tunnetumpi meillä täällä Härmässä. Hurriganes I Will Stay. Sehän pohjautuu tanskalaisen The Lollipops-yhtyeen lauluun I'll Stay By Your Side. Ja biisi on tuttu ihan molempina versioina, mutta kuunnellaan nyt se Orkkis Lollipopsin versio I'll Stay By Your Side.

The Buggles, Video Killed the Radio Star. Kello 3 jälkeen nautitaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Se on luvassa tuossa kello 15 jälkeen jossain vaiheessa. Moro Jani, muista se mun toive, Hallikaisen Joelin Sinä olet. Kiitos, tämmönen viesti tuli studioon. Joo, hei, hyvä muistutus. Sitten kun Joel Hallikainen on äänessä myöhemmin tänään, niin täytyy toteuttaa tämä biisitoive Sinä olet -kappale. Kiitoksia tästä muistutuksesta, joka pärähti meidän WhatsAppiin.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Lappeenrannan Valmakauppa-myymälä suljetaan vuoden loppuun mennessä. Osuuskuntatuottajain maito kertoo, että vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen. Kyseessä on Valiolaisen osuuskunnan meijerin myymälä Harapaisissa. Kaupassa on myyty Valion tuotteiden lisäksi muun muassa lihajalosteita ja vaatteita. Sulkemiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi maidon tuotannon rakennekehitys ja tuotannollistaloudelliset syyt. 3 henkilön työsuhde päättyy. Oppilasmäärät kutistuvat Nurmeksen perusopetuksessa ja

0: lukiossa. Nurmeksessa on perusopetuksessa ensi viikon maanantaina alkavalla lukukaudella 48 oppilasta vähemmän kuin aiemmin. Porokylässä oppilaista vähenee 15 ja Kirkkokadun koulusta 24. Valtimolla on puolestaan 9 oppilasta vähemmän kuin viime lukuvuonna. Nurmeksen lukioon on tulossa 21 opiskelijaa aloittamaan tänä syksynä. Taustalla vaikuttaa ikäluokkien pieneneminen. Alkuvuonna alkanut tapahtumalipun pilotointi jatkuu Lappeenrannan seudun joukkoliikenteessä. Se jatkuu lokakuun loppuun. Tapahtumalippu yhdistää tapahtuman pääsylipun ja joukkoliikenteen matkalipun. Pilotoinnissa ovat mukana Lappeenrannan kaupungin teatterin lisäksi kaupungin orkesteri ja tapahtumapalvelut, Teatteri kertoo. Tapahtumalipulla voi matkustaa 3 tuntia ennen esityksen alkua ja 6 tuntia esityksen alkamisen jälkeen. Tapahtumalippua käytetään linja-autossa, samoin kuin matkalippua. Ja sitten STT:n uutisia. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pienkerrostalossa tapahtui viime yönä räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan asukas sai laajoja palovammoja. Poliisilla ei ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta on löytynyt kuitenkin alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa. Poliisin mukaan tapahtumien selvittäminen jatkuu ja asiasta kerrotaan lisää aikaisintaan loppuviikosta. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus on valtuuttanut hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Se vastaisi enintään noin 280 henkilötyövuotta. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Inspiroivaa tiistaita toivottaa yksi kuulijamme WhatsAppin kautta ja pisti kuvan salaattikulhosta tänne studioon. Tuossa taitaa olla tomaattia ja fetajuustoa ja salaattia ja sitten maapähkinöitä nähdäkseni. Mä zoomaan vähän, että onko noin nyt maapähkinöitä vai jotain papuja. Ei, kyllä noin joo, maapähkinöitä kuori paljastaa ihan selkeästi, kun vähän tuossa zoomaa. Aika paljon pystyy muuten zoomata, on erittäin tarkka kuva, paljon pikseleitä. Meidän kuulijalla on selkeästikin äärimmäisen hyvä kamera hänen kännykässä. Mä oletan, että se on kännykällä räppästy kuva. Inspiroivaa tiistaita. Kiitos tästä salaattifotosta. Me inspiroidutaan reilu tunnin kuluttua, tai tunnin kuluttua Joel Hallikaisen kanssa. Hän on iltapäivän vieras. Ja kohta inspiroidumme Puolen Suomen biisistä, tämän päivän erikoisbiisistä, joka tulee Foo Fighters-nimiseltä orkesterilta, mutta ei siitä lisää nyt vielä tässä vaiheessa, siitä tulee lisää infoa sitten hetken kuluttua. Nyt kuunnellaan Thelma Plumin Hurricane ja Pharrell Williamsin kappale Happy.
0: Studiossa Jani Nivala.

Se oli mukavan kiva biisi, Pharrell Williams ja Happy. Ja mukavan kiva kaveri laulaa meille seuraavaksi. Rockin mukavimmaksi mieheksi tituleerattu Dave Grohl ja hänen Foo Fighters-bändi. Biisi on My Hero sieltä Foo Fighters-yhtyeen uran alkupuolelta. Tästäkin kappaleesta on jo aikaa, kun tämä on tullut. Kyllä se oli 90-luvun loppupuolta. Foo Fighters, My Hero. Ja tästä biisistä on sanottu silleen, että tämä ei kerro mistään supersankareista tai julkkiksista, vaan tämä on ylistys tavallisille ihmisille, jokapäiväisille sankareille, arjen sankareille, että tämä rockin mukavin mies Dave Grohl on myös niin mukava kaveri, että hän haluaa niin kuin meitä taviksia muistella ja on tehnyt tämmöisen hienon kappaleen, jossa arjen sankareita ylistetään. Dave Grohlhan oli itse kompuroinut hieman siviilielämässään, oli käynyt harharetkillä ja sieltä harharetkiltä oli sitten joku lapsukainenkin syntynyt ja oli sitten tällaisia systeemejä ollut, mutta ehkä tämäkin sitten vaan lisää hänen inhimillisyyttään ja tämmöistä tavallisuutta, että mukavatkin tyypit joskus mokaa tai käy harharetkillä tai jotain tuommoista tapahtuu, mutta joka tapauksessa Foo Fighters soi nyt seuraavaksi. Me ei lähdetä harharetkeilemään, vaan My Hero-kappale laitetaan käyntiin Puolen Suomen iltapäivässä tänään päivän biisinä, eli Puolen Suomen biisinä.

0: Ei sitä kaikki tee enää tämmöistä oikeaa rockmusiikkia, mutta Foo Fighters kyllä rokkaa hienosti. My Hero oli kappaleen nimi ja tarkka julkaisuvuosi siis 98, kun tuossa muistelin kappaleen julkaisuvuotta, että kyllä tästäkin on jo aikaa. 1998 ilmestyi The Color and the Shape niminen levy, josta My Hero-kappale löytyy.
1: Paikallisten puolella.

0: Mira Luoti, paperinuket, paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Tämän tiistai-iltapäivän toinen paikallinen setti ja sitten vielä 16.30 hän tulee paikallista asiaa myös, mutta otetaan tämä 15.30 paikallinen setti nyt ensin. Seuraava musiikkilaulu on Seals and Crofts. Kappale on Summer Breeze.
1: Karjalainen syke.
2: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
7: Varastoon.
6: Se on täynnä.
7: Autotalliin?
6: Se on täynnä.
7: No moottorikelkan osien viereen.
6: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
7: Ei vielä.
8: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
11: Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mahtavaa tiistai-iltapäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa. Täältä tulee ihan kohta paikallista asiaa. Pieni paikallinen uutinen sattui silmiin, kun selailin uutisia. Keskisuomalainen lehdessä oli rasvapalosta juttu tänään keskipäivällä Jyväskylän Haukanmaan tiellä sijaitsevassa rakennuksessa syttyi rasvapalo, siis liedellä, mutta se oltiin saatu sammumaan alkusammutuksella siellä kotioloissa ennen pelastuslaitoksen saapumista, näin tiedotti pelastuslaitos, niin ei sen kummempaa, jos olet nähnyt paloautoja ja kuullut sireenejä Jyväskylän Haukanmaantien suunnilla tänään, niin se on ollut tuommoinen pieni rasvapalo, mikä on saatu siellä kotioloissa sitten kuitenkin onneksi sammumaan nopeasti.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ella Törmikoski, yleisötyön amanuenssi Joensuun museolta. Onko sulla loma takana päin sillä tavalla, että tänään on se ensimmäinen työpäivä pitkästä aikaa?
2: Minä olen tästä jo hetken aikaa ehtinyt olla ja päästä jo tekemään ja asiaa ytimään, että lomat on takana päin.
1: No niinpä niin. Aika moni starttaa tällä viikolla tämän työarjen, mutta kesä jatkuu. Tuntuu, että se on takana päin kalenterin mukaan, mutta erilaiset tapahtumat, ne jatkuu vielä. Ja hetken kuluttua puhutaan tuosta tulevasta viikon lopusta, mutta erityisesti kiinnostaa nyt kesän osalta se, että miten Joensuun museoihin yleisö on löytänyt?
2: Ihan todella hyvin, että tämä museo on eliellyt ensimmäistä kesää auki ja on kyllä ylittänyt odotukset. Ja tuossa viime viikonloppuna vielä tuo Joensuun Bunkkerimuseo oli auki, eli kaksi museokohdetta ollut kesällä auki. Ja hienosti porukkaa löytynyt ympäri Suomea ja ihan ulkomailta asti.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Elielin tarjonta, eli kolme näyttelyä tällä hetkellä siellä on, niin minkälaista palautetta nämä näyttelyt on saaneet?
2: On saanut todella hyvää palautetta, ja kun ollaan tehty uutta museoa, ja siinä on paljon tämmöistä interaktiivista ja tutkittavaa, ja on digitaalistakin sisältöä, paljon yllättävää, niin kyllä tämä on välittynyt hyvä palaute sekä tiskille paikan päällä, että sitten kirjallisessa muodossa ollaan oltu iloisia, että on resonoinut yleisöstä.
1: Onko tämä Joensuu vähän sellainen, että kun katsotaan meidän historiaa tästä näin, niin se kiinnostaa ulkomailla, että ihmiset lähtee ihan vartavaan sitten käymään sitten tuolla Bunkkerimuseolla ja Salpa-linjaa on täällä ja tällä tavalla?
2: Kyllä toi on niin kuin ehdottomasti Euroopasta tulee Bunkkerimuseolle ja sitten esimerkiksi kanteleperinne ja karjalainen kansanperinne kiinnostaa kovasti ja niiden perästä tullaan.
1: Onko se Saksa sellainen maa, mikä lähestyy tätä Itä-Suomea? Aika paljon nimittäin saksalaisia turisteja tässä on näkynyt Pohjois-Karjalassa tämän kesän aikana.
2: Kyllä vaan. Erityisesti tällä Bunkkerimuseon puolella kyllä on semmoinen jokavuotinen.
1: Okei, hei, tällä viikolla starttaa ihan eka kertaa Elielin elojuhlat tapahtumaan. Kerro tästä tulevasta viikonlopusta.
2: Joo, eli aivan uusi avaus, kaupunkifestivaali, kaksiosainen. Eli konsertti perjantaina esiintymässä folk disco, Ilja-Teppo Trio ja illan huipentaa tietenkin Vilma Jää. Ja siinä vielä sitten ohjelma jatkuu Eliel ja Lojasta sitten jatkotunnelmista vastaa sitten yhtye Uura. Ja sitten lauantaina tapahtuma muuttuu koko perheen tapahtumaksi. Siellä vapaa pääsy 11.3. ohjelmaa monipuolisesti on pukunäytöstä, eli kansallispuku, kansanpuku, musiikkia, improvisaatiota ja sitten paljon tämmöistä tekemistä ja perinnettä, että on erilaisia työpajoja, mihin pääsee sitten osallistumaan ja itse tekemään. Sauna vastaa ja ottamaan taidevalokuvia ja tutustuu kierrätyssoittimiin.
1: Hyvin perinteistä meininkiä luvassa, siis ei muuta kuin kaikki liikkeelle. Mistä syntyi ajatus tuoda tämmöinen festivaali just tuonne vanhan kaupungintalon miljöön?
2: Oikeastaan se lähti tästä rakennuksesta ja miljöstä, että upea sisäpiha, miten voitaisiin tätä hyödyntää sitten kesäsesongilla. Ja siitä se lähti sitten laajenemaan ihan tämmöiseksi festivaaliksi sinne kaupungintalon ympäristöön.
1: Tosiaan tällä viikolla tämä päivän kysymys, se vie tuonne upouuteen Elielin elojuhlat festariin. Ja päivän kysymykseen vastaamalla, hyvä kuulija, sulla on mahdollisuus voittaa palkintoja liittyen Elieliin ja näihin Elielin elojuhliin sitten aina tuossa kello 10.45 tästä päivästä tuonne perjantaihin. Ella Törmikoski, toivotan oikein mukavaa alkanutta viikkoa sinne. Varmaan järjestely täyteinen viikko on tulossa perjantaina siis.
2: Kyllä.
1: Starttaa nämä uudet festarit.
2: Kiitos. Sinne kaikki.
0: Puolen Suomen radio. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Juha Tapio, aito rakkaus. Se oli joskus viime talvena, kun tämä Juha Tapio oli mukana semmoisessa kampanjassa, että hän puhui sivistyksen puolesta ja uteliaan mielen puolesta ja oppimisen puolesta. Koulutukseltaan luokan opettaja, muusikko Juha Tapio. Kriittinen ajattelu, sivistys ja oikean tiedon vaaliminen ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä oli Juha Tapion viesti tässä yhdessä kamppiksessa. Herra valmistui luokanopettajaksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2000 ja Juha Tapio teki opettajan töitä 3 vuotta Espoon Tapiolassa. Semmoinenkin pätkä löytyy hänen CV:stä. Juha Tapio on mukana Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa ja hän sanoo näin, että maailma on nykyään hyvin erilainen verrattuna omiin opiskeluaikoihini. Arvostuksen aiheet ovat monen kirjavat ja harhauttavalla tavalla samalla viivalla. Kaikki informaatio on muka tasa-arvoista ja yhtä totta. Kriittinen ajattelu, oikea tieto, sivistys ja perehtyneisyys ovat siksi tärkeämpiä kuin ehkä koskaan. Siksi niiden puolesta on puhuttavani. Tämmöinen viesti jäi meikäläistä kolkuttelemaan sieltä viime talvelta, että Juha Tapiolla oli tommonen hyvä viesti, mitä hän edisti ja edistää.

0: Saaga mastia 100%. Meidän iltapäivän haastateltavalla on monta rautaa tulessa. Joel Hallikainen tekee keikkaa ja tekee show-iltoja tai iltapäiviä yhdessä imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa. Ja uutta musaa on tulossa ja tahti ei tunnu ihan hirveästi hiljentyvän, mutta onko Joel Hallikaisella jotain hidastamisen meininkiä tulossa tai onko niitä ollut jo? Niin mahdollisesti puhutaan näistä tuossa kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella oli tässä ihan muutama päivä sitten semmoinen merkkipaalu, että hän saavutti virallisen eläkeiän. Niin muun muassa tästä aion kysyä jotain kello 16 jälkeen, mutta siitä kuulet lisää sitten uutisten perästä. Kohta kuunnellaan James Bluntia, kappale on Postcards ja yksi Aki Sirkesalon laulu on tulossa myös.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.

Aki Sirkesalo, Mykkäkoulu. Tuli tästä mieleen, eräs kaverini puhui tuossa hiljattain, että hänen äidillä oli tapana pitää semmoisia kahden vuorokauden mykkäkouluja, kun hän oli lapsi, niin mä sanoin siihen, että toi nyt ei ehkä ollut ihan ok, että siellä on toinen puhumatta niin kuin 48 tuntia. Kaveri totesi vaan, että no näin se vaan nyt meni sitten silloin aikanaan. Mykkäkoulut kannattaisi pitää ehkä vähän lyhempinä kuin parin vuorokauden mittaisina. Iltapäivä haastateltava Joel Hallikainen pian kehissä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen aloitellaan jutut Hallikaisen Joelin kanssa, mutta sitä ennen kuunnellaan tietenkin vielä tasalta noi radiouutiset.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. 4 Kontiolahden kunnan kesätyöläistä ei saanut palkkaansa sovitusti. Nuoret olivat olleet 2 viikkoa kesätöissä kunnassa kesä- ja heinäkuun vaihteessa, ja heidän piti saada palkkansa viime viikon perjantaina. Yhdelle nuoren vanhemmalle vastattiin kunnasta, että palkka maksettaisiin seuraavassa palkka-ajossa 2 viikon päästä. Kunnan henkilöstöpäällikkö Sari Ahokas kuitenkin sanoo, että palkat hoidetaan nyt mahdollisimman nopeasti maksuun. Hänen mukaansa maksu viivästyi inhimillisen virheen vuoksi. Kuutostiellä Lappeenrannan ja Imatran välillä kulkee vielä ensi yönä suuria erikoiskuljetuksia. Suuri säiliö kuljetetaan Muukonkankaalta Kaukopäähän 4 lohkona. Kuljetuksista 2 tehtiin viime yönä ja edessä on vielä 2 lohkon siirto. Kuljetukset liikkuvat 20 kilometrin tuntivauhdilla, koska reitin varrella on hyvin ahtaita paikkoja. Ensimmäinen kuljetus lähtee liikkeelle tänään 9:00 aikaan ja toinen mahdollisesti 2:00 aikaan yöllä. Joensuun kaupungin uusin päiväkoti on valmistunut Heinävaaraan. Lapsiryhmät pääsivät ottamaan päiväkodin tilat käyttöönsä eilen maanantaina. Uuteen 3-ryhmäiseen päiväkotiin ovat yhdistyneet Heinävaaran entinen sekä Kiihtelysvaaran päiväkoti. Kiihtelysvaaran kunnan alueen kaikki päiväkoti- ja koulutoiminnot ovat nyt samassa pihapiirissä Heinävaarassa. Kirkon kylällä koulua tai päiväkotia ei enää ole. Sitten STT:n uutisia. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Ceutaan. Euroopan unionin sisäministerit kokoustivat tänään ja Espanja sai kokouksessa kaikkien jäsenmaiden tuen. Jatketaan vielä Ceutan tilanteella. Ceutassa on edelleen 860 lasta jumissa, kertoo AP. Suurin osa marokkolaisista aikuisista on joko lähtenyt vapaaehtoisesti kotiin tai Espanjan poliisi on ajanut heidät takaisin. 60 000 ihmisestä Ceutaan kerrotaan jääneen enää muutama tuhat. Monien lasten on kerrottu jääneen yksin. Ilman huoltajaa tuleville alaikäisille maahanmuuttajille on tarkoitus myöntää suojelua Espanjan viranomaisen puolesta, mutta siirtolais- ja nuorisokeskusten kerrotaan olevan täynnä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Aloitetaan seuraavan musiikkiesityksen jälkeen jutut iltapäivän haastateltavan Joel Hallikaisen kanssa. Miehellä on eläkeikä koittanut tässä ihan hiljattain. Puhutaan ainakin siitä ja katsotaan mihin kaikkialle eksytäänkään. Mutta toive musaa Joel Hallikaiselta. Moro Jani, muista mun toive. Joel Hallikainen, Sinä olet -niminen kappale. Ja otetaan tämä biisi nyt eka ja sitten kehissä itse Joel Hallikainen Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Joel Hallikainen mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää puolelle Suomea. Aurinkoista sellaista ainakin täällä Lounais-Rannikolla.
0: Ja puhutaan nyt, katsotaan mitä ehditäänkään käsitellä tässä nyt tulevina minuutteina, kun Joel Hallikainen on meillä mukana. Mutta aloitetaan siis nyt tuoreesta tämmöisestä merkkipaalusta, kun oliko nyt käynyt siis Joel sillä tavalla, että muutama päivä sitten sulla on täyttynyt siis tämä niin kuin virallinen eläkeikä?
1: No kuule, kyllä siinä sillä tavalla nyt pääsi käymään. Ja ennen kuin tässä kaikki kuulijat nyt kaikkoa pois kanavilta, niin kerrotaan, että tämän nyt alkaneen 10-15 minuutin aikana, niin me tullaan ratkaisemaan täällä elämän tarkoitus. Eli sinä, joka olet nyt siinä radiosi äärellä, niin pysy mukana nyt seuraava 10 minuuttia. Kerrotaan sulle jotakin. Mutta kysymykseesi.
0: Mm.
1: Kysymykseesi. Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä, nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttunut.
0: Joo. No.
1: Mm.
0: Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää, ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä en ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mitä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut, koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää, lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Mm. Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minua vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio, ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin. Ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kärjessä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntä päässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat ja kaikki tämä uusi. Niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriitaista osiltaan.
2: Paikallisten puolella.

0: The Primitives ja Crash. Joel Hallikainen puhui tuossa äskettäin ja Joel Hallikaisen kanssa selvitetään elämän tarkoitusta tänään vielä myöhemmin tuossa 16:30 jälkeen ja myös kello 17 ja kello 18 välissä. Viimeistään se elämän tarkoitus pitäisi olla sitten selvillä. Iltapäivän haastateltava Joel Hallikainen siis äänessä vielä tänään pariin otteeseen. Koot on luvassa paikallista asiaa, 16:30 paikallinen juttu tulossa. Suvi Teräsniska laulaa ihan kohta. Kappale on Seuraavassa elämässä.
1: Karjalainen syke.
2: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
8: PKS Sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.

0: aikaisinta.
1: Meikäläinen ainakin aivan fiiliksissä, kun meillä on paikalliset jutut takaisin kesätauon jälkeen. Paikallista asiaa 14.30, 15.30 ja 16.30 suurin piirtein. Nämä on semmoisia noin aikoja. Vielä yksi laulu tässä ja sitten puoli viiden paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meillä siellä linjojen päässä aamukahvi vieraana rumpali Sami Kuoppamäki. Utran uittoareenalla huomenna keikka, Love Proge-konsertti. Minkälainen paikka tämä Utran uittoareena on sulle esiintyjänä?
2: Ai että se on spessupaikka, eli erittäin ainutkertainen. Mä oon siellä saanut muutaman kerran käylähtää soittajana ja aina olen viihtynyt erittäin hyvin. Ja sitten siellä on kyllä, täytyy sanoa, että se yleisö on selkeästi kans kyllä viihtynyt, että on ollut tosi hienoja keikkoja. Et siinä on ollut just se sellainen, mikä parhaimmillaan on tuon live-musa-juttu, että se on niinku se ainutkertainen tilanne, kun se tapahtuu. Niin sen takia sitä tehdään, sitä live-toimintaa, että tällaisia syntyy. Niin se Utra antaa siihen kyllä hyvät puitteet ja tietysti kiva, kun siinä on vielä luonnonvesi lähellä, niin se on sellaista, joka paikassa todellakaan ole. Niin ikimuistoinen paikka.
1: Ootsä kerennyt,
2: ja hyvät järjestelyt.
1: Kyllä. Ootsä kerennyt muuten käydä tuossa Joensuussa pyörähtämässä aina? Ja tietenkin kysymys kuuluu, että onko Karjalan piirakka tuttu juttu sulle?
2: On kyllä ehdottomasti. Siis ihan ja Juuka ja sieltä päin siellä tehdään. Ja Joensuussa yleensäkin, niin kyllä tuttua seutua on. Ja siis sen 100 kertaa käynyt, tai siis ei riitä 100 kertaa käynyt keikalla siinä Joensuun kulmilla ja popparit ja kaikki ne kuviot ja ilosaaret ja vaikka mitä kerubit. Ja voi että olisi kyllä hirveästi hehkutettavaa sieltä. Ja Joensuu on mun mielestä just sen kokoinen hieno kaupunki, että siellä sen, niin kuin se paikallismeininki toimii edukseen. Että se ei ole liian pieni, mutta ei ole liian iso kaupunki, niin ihan valtava arvostus. Ja voin rohkinen ehkä koko suomalaisen soittajakunnan puolesta niin kuin hehkuttaa sitä meininkiä. Että kyllä se on erittäin kova. Joensuu on ihan super meininki, niin, ja ihmiset, jotka siellä teki, niin sitä tarvitaan.
1: Puhutaan soittamisesta. Sua pidetään rumpalina, joka palvelee ennen kaikkea kappaletta. Niin mistä tällainen ajattelutapa sun mielestä on syntynyt?
2: En tiedä. Toivottavasti se jotenkin sieltä kuuluu sieltä kompin välistä, että yritän musiikillisesti tulkita maailmaa rummoilla. Mutta en mä tiedä, itse ehkä koen, että on aika nuorena päässyt soittamaan tosi monenlaista musaa, niin sitten on tullut sään tietty nöyryys siihen niin kuin musasuuntaan, että se ei mene liian tekniseksi. Kyllä mä oon tietysti niin kuin käynyt noita musakouluja ja kaikkea ja sitten ollut se niin kuin tekniikka edellä, niin yrittänyt siitä ihan tietoisestikin päästä eroon sitten, että pysyy se niin kuin musakeskiössä. Niin se on sään yksi haaste, mikä muusikolla on, että muistaa, että miksi sitä tehdään, sitä musiikkia.
1: No, moni tuntee sut Kingston Wallista muun muassa. Kun kuuntelet niitä levyjä nykyään, niin minkälaisia ajatuksia herää?
2: Kiitos kysymästä. Nykyään erittäin hyviä, lämpimiä, ehkä ristiriidattomampia ajatuksia kuin vaikka 20 vuotta sitten. Eli siihen liittyy niin paljon sellaista kaikkea sosiaalista myös tietysti, niin nyt sitä pystyy ehkä kuuntelemaan aika hyvin jo ihan musana. Eli ei mieti niitä se, miten siihen niin kuin itse liittyy, niin siitä on sen verran kauan. Ja nyt tosiaan 2024 toi meidän vanha miksaaja Palomäki Robert, niitä miksaili vähän uudestaan, niin niihin tuli vielä sellaista fressiä silottelua, niin se on vielä niin kuin uusi kulma jotenkin löytyi siihen näin yli 30 vuotta myöhemmin. Niin kyllä mä oon niistä tosi ylpeä, että saatiin silloin niitä tehdä ja että ne edelleen soi ihmisten korvissa, niin tosi tärkeetä, niin se on hieno meininki. Täällä on, Suomessa on tosi hyvä tuollainen marginaali rock meininki myös, niin sitä käy tarkasteleminen. Eli muistakaa myöskin tsekkailla vähän sieltä syvemmältä kaivella noita juttuja.
1: Love Proge huomenna Joensuussa Utran uittoareenalla. Sami Kuoppamäki tähän ihan loppuun vielä, että mitä itse odotat täältä illalta eniten tästä koko setistä?
2: No se siinä on hienoa, että siellä saa aika rauhassa soitella, eli ei ole sellaista niin tarkkaa aikaraamia. Totta kai siis loppuu meluluvat ja näin, että joku raja sentään, mutta et se ei ole sellainen tiukka esimerkiksi 60 minuuttia, mihin pitää mahduttaa se setti, vaan siellä saa niin kuin soitella ihan rauhassa pari settiä. Ja niin me kyllä tehdäänkin, eli progressa on se kiva myös, että ne biisit vähän silleen venyy ja paukkuu niin kuin tilanteen mukaan, niin odotan sitä sellaista ainutkertaisuutta, yllätyksellisyyttä ja sitä, että ihmisillä on siellä sitten herkkä tunnelma.
0: Karjalainen
2: Syke. Sekä lavalla.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: NSYNC ja It's Gonna Be Me, paikalliset asiat tämän päivän osalta käsitelty ja huomenna sitten lisää superpaikallista juttua puolen Suomen iltapäivässä. Kohta jatketaan puolivaltakunnallisen haastateltavamme parissa. Muusikko, taiteilija, laulaja Joel Hallikainen iltapäivän haastateltavana tänään ja Joel Hallikainen on äänessä vielä 5 ja 6 välissäkin, mutta kohta puhutaan muun muassa siitä, että hän on omien sanojensa mukaan aika pedantti tyyppi, niin muun muassa tällaista kuulet kohta.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Elias Kaskisen laulu Pelkään rakastaa sua soi Puolen Suomen radion tiistai-iltapäivässä. Morjensta vaan. Iltapäivän haastateltava Joel Hallikainen puhui tuossa aikaisemmin siitä, että hän yrittää jossain määrin pysyä ajassa mukana, ajan hengessä kiinni. Mitä Joel Hallikainen sä olet tehnyt, jotta pysyisit nykyajan menossa mukana?
1: Syönyt vähän liikaa, nukkunut liian vähän, ajanut pitkiä keikkareissuja ja ollut sillä tavalla sopivasti. Välillä mua ei oikeastaan enää ahdista. Mua nuorempana välillä ahdisti tosi paljon jotkut keikat, levyt, työhön liittyvät asiat siksi, koska mä oon aika pedantti ihminen. Mä suhtaudun tosi vakavasti tähän mun työhöni. Tai sanotaan näin, että mä en ole vakava, mutta mä oon ihan tosissani, sanotaan näin. Mutta nyt niin kuin vanhempana niin mä huomaan, että enemmän mun mielellä on ehkä omien lasten, aikuisten lasten asiat ja heidän lastensa asiat. Ja tällaiset asiat, joihin mä oikeastaan en enää voi vaikuttaa. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Ja tämä on varmaan tässä iässä, kun on 60 ja vähän päällä mittarissa, niin taas mä sanon tämän, että mä luulen, että joku muu ikäiseni saattaa ajatella samalla tavalla, että ympärillä on asioita, joita itse ei oikeastaan enää voi niinkään muuttaa. Mutta suhdetta, omaa suhdetta, suhtautumista niihin asioihin voi.
0: Onko jotain semmoisia hengenheimolaisia siinä tuossa viihdebisneksessä, jotka on samalla tavalla tosissaan kuin sinä? Onko löytynyt semmoisia jotain muita, kello on sama asenne?
1: On. Mä olin viime syyskuussa Komioitte, siis bändit nimeltä Komiat. Komiat kutsuivat minut keikalleen. Ja näissä nuorissa kavereissa mä tunnistin sen nuoren minun. Kun mä olin poikien kanssa lauteilla, niin se oli sellainen 90-luku simulaattori. Se oli sellainen ihmeellinen hyppy takaisin sinne Hallikaisen 90-luvun kaaukseen. Että kun mä sain olla sällien kanssa lauteilla Yläneen Valasrannalla, niin siellä peräseinään asti ihmisiä, toista tuhatta ihmistä. Mulla tuli ne 90-luvun tunnelmat pintaan. Tosin silloin mä olin nuori, paljon nuorempi, ja silloin mä olin aika yksin siinä tilanteessa. Kun nyt tällä kertaa viime syksynä mä olin Komioitten kanssa, plus että Komiat bändillä, niin pojilla on toinen toisensa. Että ne ei ole yksin, vaan ne on ryhmässä. Mutta siinä mä tunnistin näissä pojissa sen tavallaan vakavan ammattimaisen suhtautumisen tähän ihmisten viihdyttämiseen. Kyllä tämä ihan työtä on.
0: Joel Hallikainen, otetaan sitten muita kuulumisia ja juttuja, mitkä on ajankohtaisia tällä hetkellä. Sä oot ainakin ollut studiossa ihan hiljattain tekemässä hittiä ja sitten on tämmöisiä K60-esiintymisiä Heikki Hilanderin kanssa, niin voitko jakaa jotain näistä jommasta kummasta tai vaikka molemmista?
1: Voin jakaa. Mä oon urallani tehnyt 38 albumia. Enkä mä oon tehnyt koskaan mitään muuta kuin pelkkiä hittejä. Ja tosiasiassa yleisö, kun ne miettii Hallikaista, niin ehkä ne muistaa Kuuran Kukan, jonkun Sininen on kesällä. Mutta eipä ne paljon muuta muistaa. Eli se niistä hiteistä. Mutta uutta musiikkia teen ja tarjoilen, ja kyllä se on mun elämäni matkan tulen sitä tekemään niin kauan kuin pää ja kurkku pelaa. Heikki Hilanderin kanssa, imitaattori, aumikko Heikki Hilander. Me tehdään Hessun kanssa Kielletty alle 60-siltä iltoja teattereissa. Ja se lähti vähän varkaan se homma. Meillä oli tarkoitus tehdä yksi ilta ikäisillemme viihdyttää ihmisiä. Niin siinä kävi niin, että tällä hetkellä esimerkiksi Turun kaupungin teatterissa meillä on 3 loppuun myytyä iltaa. Loppuun myyty ilta oli Salossa, loppuun myyty ilta on Uudessa kaupungissa. Että on tapahtunut jotakin, jonka me ei oikein tiedetä, että mitä on tapahtunut, että yleisö on löytänyt meidät. Ja me ollaan saatu tulla jonkun äärelle. Mä luin tässä ajassa jotain sellaista, että nämä aktiiviset, me 60-iset, niin olisiko niin, että meille ei tarjota riittävästi sitä, mitä me nyt sitten saadaan Hilanderin kanssa tarjota yleisöllemme.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Vai on se Joel Hallikainen löytänyt näistä veijareista sielunveljiä, semmoisia yhtä pedantteja painajia ja semmoisia tarmokkaita puurtajia, joilla on kunnianhimo kohdillaan. Se on hienoa, että Komiat yhtye on sitten tämmöinen sielunveliryhmä Joel Hallikaiselle. Löytyy semmoista vertaistukea, mahtavaa, mahtavaa. Kello 17 uutisten jälkeen vielä ennen kuin ilta 6 koittaa, niin me otetaan Joel Hallikainen tähän lähetykseen taas messiin. Yritetään muuten selvitellä sitä elämän tarkoitustakin vielä, että mikä se voisi olla, kun mies kerran lupasi tuossa aikaisemmin, että sellainen paljastetaan vielä tänään puolen Suomen iltapäivässä, niin etsitään sitä Joel Hallikaisen kanssa tänään tiistaina 4. päivä elokuuta. Nyt G. Love ja Jack Johnson, eli G. Love ja Jack Johnson, biisi on nimeltään Rainbow, yksi Pariisin kevään ralli, me otetaan vielä kans ennen kello 5 radiouutisia. Puolen Suomen iltapäivä tällä viikolla kello 13-18. Se on kellon aika, jolloin tämä lähetys arkipäivisin rullaa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. 4 Kontiolahden kunnan kesätyöläistä ei saanut palkkaansa sovitusti. Nuoret olivat olleet 2 viikkoa kesätöissä kunnassa kesä- ja heinäkuun vaihteessa, ja heidän piti saada palkkansa viime viikon perjantaina. Yhdelle nuoren vanhemmalle vastattiin kunnasta, että palkka maksettaisiin seuraavassa palkka-ajossa 2 viikon päästä. Kunnan henkilöstöpäällikkö Sari Ahokas kuitenkin sanoo, että palkat hoidetaan nyt mahdollisimman nopeasti maksuun. Hänen mukaansa maksu viivästyi inhimillisen virheen vuoksi. Kuutostiellä Lappeenrannan ja Imatran välillä kulkee vielä ensi yönä suuria erikoiskuljetuksia. Suuri säiliö kuljetetaan Muukonkankaalta Kaukopäähän 4 lohkona. Kuljetuksista 2 tehtiin viime yönä ja edessä on vielä 2 lohkon siirto. Kuljetukset liikkuvat 20 kilometrin tuntivauhdilla, koska reitin varrella on hyvin ahtaita paikkoja. Ensimmäinen kuljetus lähtee liikkeelle tänään 9:00 ja toinen mahdollisesti 2:00 yöllä. Joensuun kaupungin uusin päiväkoti on valmistunut Heinävaaraan. Lapsiryhmät pääsivät ottamaan päiväkodin tilat käyttöönsä eilen maanantaina. Uuteen 3-ryhmäiseen päiväkotiin ovat yhdistyneet Heinävaaran entinen sekä Kiihtelysvaaran päiväkoti. Kiihtelysvaaran kunnan alueen kaikki päiväkoti- ja koulutoiminnot ovat nyt samassa pihapiirissä Heinävaarassa. Kirkonkylällä koulua tai päiväkotia ei enää ole. Sitten STT:n uutisia. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Ceutaan. Euroopan unionin sisäministerit kokoustivat tänään, ja Espanja sai kokouksessa kaikkien jäsenmaiden tuen. Jatketaan vielä Ceutan tilanteella. Ceutassa on edelleen 860 lasta jumissa, kertoo AP. Suurin osa marokkolaisista aikuisista on joko lähtenyt vapaaehtoisesti kotiin tai Espanjan poliisi on ajanut heidät takaisin. 60 000 ihmisestä Ceutaan kerrotaan jääneen enää 1 000. Monien lasten on kerrottu jääneen yksin. Ilman huoltajaa tuleville alaikäisille maahanmuuttajille on tarkoitus myöntää suojelua Espanjan viranomaisen puolesta, mutta siirtolais- ja nuorisokeskusten kerrotaan olevan täynnä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa

0: vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.
4: Eilen.
5: Yesterday.
4: Toissa päivänä.
6: Iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuutta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrin, pyrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi Velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen lauluja, siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Karjalainen syke.
1: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.
4: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodesta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämöstä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennonin ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.